There's nothing to say except that I love you too much.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас с любов за вас.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор. На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: Днешния ден с разкъсана облачност и максимална температура 21 градуса, утре 22 и, както си казахме неведнъж през изминалите дни, в петък, събота, неделя ще бъде облачно и дъждовно, като по-сериозни ще бъдат преваляванията в петък в късните часове на деня и в събота през ранните, а изобщо през целия ден. И валежи отново ще има в началото на идната седмица, но да, това е пролет. И да, това е Jazz FM сега. Продължаваме с песни на Дайно Вашингтон и Лутър Вандрос в ефира на предаването Jazz Den.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава
1: Тя
0: си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.

Вие сте с предаването Джаз ден. Вчерашният ден беше специален и празничен за нас. Джаз FM получи наградата Златно перо от Кантус Фирмус и Галерия Макта за приноса през тези 25 години за развитието на българската култура в навечерието на 24 май. Благодарим за това отличие, благодарим за топлите думи, с които ни представи и Георги Лозанов. Двамата заедно с Таня Иванова бяхме на сцената на City Mark Art Center, за да получим това отличие. Повече след малко. Отново с благодарност и благодарност към всички слушатели за това, че сме заедно в едно вълнуващо пътешествие, в което не само за самите нас, а за всички, за цялото общество, правим живота по-цветен, по-хармоничен, изпълнен с повече красота и, разбира се, с повече доброта. А днес, отново в навечерието на 24 май, предстои да бъдат връчени наградите Златен век на Министерството на културата, които се присъждат по случая Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Още веднъж наградите Златен век се връчват пък в навечерието на Деня на народните будители. Това е официалния им календар. Златен век, най-високото отличие на Министерството на културата. Новите предложения на Jazz FM за тази година бяха за Стефан Славов, създател на Софийския Диксиленд и вокалистът, вокален педагог, организатор на множество фестивали, концерти, конкурси. Това е Румяна Коцева. Не се съобщават решенията на комисията, която утвърждава наградените на базата на предложенията, направени от неправителствени организации, медии, инициативни комитети и така нататък, но ще разберем днес, когато в 16 часа в балната зала на Националната галерия Двореца на площад княз Александър I номер 1 ще бъдат връчени тези отличия. От съобщението на Министерството на културата виждаме, че тези награди ще бъдат връчени на близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството за техния принос в развитието на българската култура и духовност. И така, в навечерието на голям празник сме, който чества развитието чрез просвета и култура, единствения път, който поне на мен, на нас, ни е известен за движение напред и за израстване. Сега ще продължим с музика в един нов прочит на джаз традицията с нова композиция от Ричард Маркс, изпълнител, който е добре познат от поп и рок музиката, от безброй хитове. Но както знаем, в биографията на много изпълнители след дълъг период на успехи в най-популярните течения на музиката, така или иначе вниманието, интереса към изкуството ги отвежда към джаза. Такъв е и случая с следващия изпълнител и автор всъщност на песента, Ричард Маркс, в своя нов албум. Раздели по-равно джаз стандарти и написани от него композиции в стилистиката на различните течения на джаза. Ето биг бендовото разклонение на този жанр заедно с Кенни Джи, Big Band Boogie.

Джордж Дюк, вие сте с предаването Jazz Den. На сайта ни JazzFMPG можете да откриете интервю на Тани Иванова с Джо Бойд, възхитителният разказвач на истории от света на музиката. Той е работил с артисти като Мъди Уотърс, Стан Гетс, Боб Дилан и се завърна в България за първи път от 20 години насам, за да представи своите мемуари, документиращи повече от половинвековното му пътешествие и света на музиката. Първите му продукции са с Ерик Клептън през 60-те години, а книгата му, издадена през миналата година, остават Корените и Ритъма. Пътешествие през световната музика, така озаглавена тя, проследява развитието на музиката в различни части на света и нейния принос за формирането на съвременната западна музика. Тук ще кажа, че Джо Бойд е много свързан с българската култура. Той е човекът, който популяризира в западния свят музиката на легендарното вокално трио Българка, както и на ансамбъл Филип Кутев, Иво Папазов и Бряма. Срещата разговор с Джо Бойд се проведе на 15 май в кино Одеон. Разговорът на Тани Иванова с него, той е много подробен, този разговор близо 50 минути, можете да откриете във водещата публикация на JazzFM.bg. Аз съм старомоден човек, обичам да слушам аналогови носители, като плочи, компакт дискове, не ползвам стриминг услуги, казва големия продуцент, допълва, че не харесва особено много начина, по който се правят съвременните звукозаписи. Защото, казва той, те са лишени от усещането за живо изпълнение в студиото и не успяват да уловят и предадат артистичността и музикалното умение в дълбочина. Неща, каза той, които на времето ни караха да се влюбваме в музиката. Повече на JazzFMBG. Сега оставаме на полето на българския фолклор с неговото съвременно звучене, неговата съвременна интерпретация. Гласовете на вятъра, международен концерт-спектакъл с участието на световно известната Лиса Джерард от Dead Can Dance по музика и идея на композитора Петър Дундаков. В този концерт-спектакъл участват ансамбъл Софийски солисти, Гергана Димитрова, белонога, която е солист на мистерията на българските гласове, Пламена Гиргинова, сопрано, и Христина Белева и Петър Миланов, гадулка и китара. Проектът се осъществява с подкрепата на Столична община. Първоначално беше обявена една дата на 19 май, билетите моментално свършиха, затова беше обявена и втора. Днес от 21 в зала 2 на НДК, това е кино, това е зала Зарян. И след това музикантите се отправят към Солун, където в концертната зала на града ще представят този спектакъл. Сега ще чуем Гергана Димитрова белонога в изпълнение на живо от една инициатива, която JazzFM осъществявахме съвместно с Общински културен институт, Дамно културата, Средец, и това е Остров на музиката. Завръщаме се към момента, когато в кино Кабана на 16 септември 2019 година представихме проекта Белонога. Всъщност той два пъти беше в афишен Остров на музиката, първо в Банкия и след това тук в София, поради големи интерес към тази музика. Ще чуем пиесата Полет, композирана от Гергана Димитрова. Гергана Димитрова до вечера е в спектакъл Гласовете на вятъра, а в началото на юни ще бъде тук при нас, защото тя има нов албум след През очите на слънцето и През очите на земята. Сега, всъщност, третия от тази поредица е През очите на водата. Представили сме го съвсем накратко тук в нашата програма, но скоро албумът ще излезе официално и ще има своята подробна среща с слушателите на JazzFM. Гергана Димитрова белонога заедно с Костадин Генчев и още приятели музиканти в пиесата Полет.

Чухме изпълнение на Гергана Димитрова Белонога с този нейн проект на сцената на Остров на музиката. Един проект, който осъществявахме в продължение на много години заедно от Джаз FM и Общински културен институт Дом на културата Средец. Запис от 2019 година. Тази вечер Гергана Димитрова ще бъде с Лиса Джерард на една сцена за допълнителния концерт-спектакъл «Гласовете на вятъра», зала 2 на НДК, това е театър Зарян, с софийски солисти и с музика и творческа идея на композитора Петър Дундаков, с участието още на сопраното Пламена Гиргинова и на инструменталистите Христина Белева Гадулка и Петър Миланов китара. Както е обявен в анонса този концерт-спектакъл, «Гласовете на вятъра» е непрекъснато музикално пътешествие, водещо слушателя през различни състояния и звукови пространства. Проектът се осъществява с подкрепата на Столичната община. Необичайна е малко по-късния час на неговото представене 21 в зала 2 на НДК и след това проекта се отправя към Солун. Съвсем скоро нов албум на Гергана Димитрова Белонога с участието на Лиса Джерард, но ще има всъщност точно 12 дни до момента, в който ще го представим тук в програмата на Jazz FM Radio. А тя продължава с изпълнение на Деян Шур и Грегори Портер.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
1: Довери се!
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: За приноса към развитието на българската духовност и култура, Jazz FM получихме наградата Златно перо, която се присъжда от Кантус Фирмус и галерия Макта. Благодарим изключително много за това признание, което идва в годината, в която Jazz FM отбелязваме четвърт век от своето създаване. Четвърт век, изпълнен с красива музика, с последователни действия и с, надявам се и съм сигурен, големи постижения. В следващите няколко минути ще ви направя съпричастни на церемонията, която се проведе снощи в City Mark Art Center. Първо, с визитката, с която Jazz FM представиха организаторите.
1: Живота с ценностите на джаза. В ефира му чувате идеи и творчество, споделени от български и множество световни артисти. Jazz FM допринася чрез инициативи за развитие на културната среда. Радиото провежда фестивали с концерти и работилници, приканва към творческо развитие, ангажира млади таланти с възможности за изява. Jazz FM се превърна в институция, която възпитава и е алтернатива на масовия вкус. Той е вдъхновение както за музиканти, така и за своята аудитория, правейки света по-добро и красиво място.
0: И след това ни представи Георги Лозанов. Заедно с Таня Иванова излязохме на сцената, за да получим отличието. Ето го и този момент.
2: Много съм радостен, че на вечерието на 24 май мога да застана тук, на сцената на тези важни награди. Защото това е особен празник, много различен. Един от големите философи на 20 век казва, че езикът е дом на човешкото битие. И ние фактически на 24 май единствени в света сякаш празнуваме собствения си човешки дом, който културата го поддържа да е чист, да е красив и го прави да го чувстваме роден. И затова този празник е и на езика, и на културата. А специално пък за джаза искам да кажа, че това е музика на свободата, която възпитава хората свобода. И затова е имало периоди, в които не е могла да се разпространява свободно в България. Но сега имаме цяло радио, посветено на джаза и на свободата. Да им бе честита наградата.

0: Добър вечер и честит празник! Когато преди 25 години е създадено Jazz FM, е създадено с мисълта за това, че тази музика трябва да присъства в нашата среда. Така че благодарим на основателите на радиото и на всички, които през всичките тези 25 години, четвърт век, сме заедно, заедно градим истории, заедно градим по-добър живот и едно по-сплутено общество. Джазът е носител на ценности, джазът е семейство, джазът е грижа, той е отговорност, той е взаимност и той е път на любовта към светлината. Спомням си този прекрасен момент, когато бяхме в Националния пресклуб на БТА и при представянето на списание Лик, посветено на джаз фестивалите, доцент Лозанов ме погледна и попита, а защо в тези пет области нямат джаз фестивали? Все по-малко стават областите в България, които нямат джаз фестивали, все по-малко градовете и селата без такива събития, които сплотяват общността в празник, празник на живота. И накрая ще кажа, че когато правим всичко това абсолютно всеотдайно и неуморно ден след ден, ние не просто обръщаме погледа на хората към джаза, не просто ги караме да прегърнат тази музика, ние ги призоваваме да се обърнат към себе си и да прегърнат живота. Да се почувстват част от един по-хубав свят, който ще бъде по-хармоничен и красив с действията на всеки един от нас. Таня Иванова.
1: Добър вечер и от мен. И много благодаря. Аз съм развълнувана много силно. Имам сантимент към тези награди, защото на днешната дата, преди 10 години, самата аз съм връчвала тази награда и то забележете на Антони Дончев и Стоян Янколов Стунджи. Спомням си този момент сякаш днес. А сега съм от другата страна и наистина няма как да не се вълнувам. Тук е пълно с приятели, с съмишленици, с хора на духа. Тук има хора като Васил Димитров, които преди цели 25 години повярваха в мен, в потенциала ми, подаваха ми ръка и също така ме научиха как се прави радио. И като си говорим за уроци, мисля, че джазът е един от най-големите учители. За тези 25 години научихме много и продължаваме да учим, защото джазът не е крайна дестинация, а процес. Вярвам в това, убедих се. Ще ви кажа за два от най-важните уроци, които аз лично научих през тези 25 години. Единият урок е да приемаме промяната. Защото ако има нещо сигурно на този свят, то това е постоянната промяна. Другият голям урок е да не се страхуваме от неизвестното, а да го прегръщаме. Да го прегърнем, защото то ще отвори пред нас много и най-различни възможности. Казвам ви всичко това, защото живеем в един изключително динамичен свят, който се променя понякога дори неусетно. Но тази вечер си давам сметка, че всички ние стъпваме върху един много силен ценностен фундамент и също така си давам сметка колко са важни таланта и изкуството за това да се съхраняват ценностите през годините. За мен това е много окриляващо прозрение. Благодаря ви за това, че сме заедно и честит празник!
2: Заедно с Таня Иванова на сцената на връчването на наградите Златно перо с нощи в City Mark Art Center. Церемонията ще бъде показана по Българската национална телевизия на 24 май. Този много, много специален празник, както каза Георги Лозанов, представяйки ни. 24 май е деня, в който единствени в света празнуваме собствения си човешки дом. Отново с благодарност към Кантус Фирмус и Галерия Макта за това отличие. Повече подробности ще откриете онлайн. През тази година още институции получиха Златно перо, Jazz FM на 25 години, но също така на 130 години Националната художествена академия, на 100 Международния музикален фестивал Варненско лято и Кино Влайкова, на 45 НДК, на 20 Зирок. От джаза Златно перо получи Димитър Карамфилов, а вече от другите изкуства оперната певица Светлина Стоянова, диригентката Диляна Лазарова, актрисата Койна Русева, актьорите Павел Попандов, Явор Милушев и Иван Бърнев, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, писателката Виктория Бешлийска, а също така пианиста Емануил Иванов, бяха почетени и други личности с голям принос към културното развитие, заместник-кмета по културата на община Бургас, поетесата Диана Саватева, директора на драматичен театър Гео Милев Стара Загора Светла Тодорова, председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци, тромбониста и педагог Станислав Почекански и още Бойко Василев, Любомир Савинов, художник Людмила Иванова, музикален педагог Димитър Пъмпулов, писател, изкуствовед и поп-певецът Веселин Маринов. И така, с много скъпоценни спомени оставаме от тази вечер и всичко, което направихме през изминалите 25 години, пък още повече ни насърчават, още по-силно ни стимулират да продължим своите последователни действия в полза на развитието. За следващите инициативи ще разкажа след малко и също така ежедневната подкрепа за джаз артистите и ежедневните усилия за издигане на джаз средата продължават. Ще се обърнем след малко към няколко културни събития, които следват в страната. А сега музиката на формация Студио Балкантон.

Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

Стварна и Добрич, т.е. Стварна и Добрич е с Жълткот за и дъжд и вятър, като се очаква скоростта на вятъра да достига до 65 км в час, с пориви до 90 км в час. В София обстановката далеч по-спокойна, с разкъсана облачност. Следобед слънчево, 21 градуса максимална температура, утре 22, не е изключено слабо да превали, но валежи ще има в петък, в събота, в неделя и понеделник, също и във вторник, когато за кратко ще спрат, но после се очаква отново да продължи да вали. Сега слушаме Нина Симон, Feeling Good по Jazz FM Radio.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Lidl. Заслужава си.
5: В предаването има продуктово позициониране.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: За утре жълт код за дъжд за областите Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, Търговище, на места до 35 литра на квадратен метър. Отново жълт код, но засилен вятър. За Сливен, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич скоростта на вятъра ще бъде до 65 км в час, поривите до 90. В София приятно, слънчево, спокойно, подухва, разбира се, в момента, но вятърът не е силен. Утре е разкъсана облачност, днес 21, утре 22 градуса максимална температура. Петък, събота ще вали, очаква се да вали в началото на едната седмица, след краткото разкъсване на облачността в неделния ден, в понеделник отново облаци и дъжд.

one spark may remain. If love still can remember that spark,

Вие сте с предаването Джаз Ден, в което след малко ще се обърнем към едно предстоящо събитие в София, на което ще бъде пренесен в столицата концерт, който миналата година Борис Петков изнесе на Банско Джаз Фестивал тази вечер в клуб Индомулт от 20 часа и 30 минути. Подробности заедно с музика след малко, а сега нека да продължим по Джаз FM с музиката на Earth, Wind & Fire. Gratitude. Благодарност.

0: следващите минути ще представя един концерт, който предстои тази вечер в клуб In The Mood. Той е на Борис Петков със специалното участие на Вики Елмазидо, Арнал Гаруфе и Йордан Тодоров. Това е един концерт, който е продължение от концерта Награда на Банско джаз фестивал миналата година на Борис Петков за отличното му представене предходната година през 24-та на сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал, който се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с подкрепата и с партньорството на Джаз FM. И така, Борис Петков беше на сцената на Банско джаз фестивал на голямата сцена миналата година в трио, заедно с Васил Хаджигурудев и Стоян Енков. Той започна с соло пиано изпълнение, след това програмата се разви в трио и постепенно се добавиха двамата специални гости в този ред — Арнал Гаруфе и Вики Елмазидо, която изпя песни на... писани по филмови композиции на Милчо Левиев. Те ще бъдат на сцената тази вечер, всички тези, чието имена споменах, плюс младия Йордан Тодоров. Защо към него е отправена покана, ще чуем от думите на Борис Петков след малко. В предаването ни тази седмица Джаз Емоции, във вторник и четвъртък от 21, с повторение в събота и неделя от 19, се завръщаме към този момент от Банско джаз фестивал, но го слушаме в едно представене, което е малко по-различно и което е характерно за друг наш проект, за албумите от техните създатели, т.е. с много подробен разказ от страна на самия музикант, за да може още по-дълбоко да вникнем в музиката и още по-пълноценно да я възприемем. И така, сега първо слушаме думи на Борис Петков за Банско джаз фестивал и изобщо неговото първо участие през 23-та година на Банско джаз академия, когато той произведе огромно впечатление. Той се яви там и самостоятелно, и в дуо с вокалиста Борис Селенски. В крайна сметка, дори в рамките на това негово първо участие като млад талант в Банско джаз фестивал, достигна до трио, защото китариста Димитър Русев, който пък е натоварен там със специфични задължения по логистиката и озвучаването, толкова се впечати от двамата, че в една от джаз точките в града извади не само апаратурата, но и китарата, и всъщност тримата заедно изнесоха общ концерт. Сега слушаме Борис Петков с думи, в които той ни въвежда в атмосферата на Банско джаз фестивал и своето участие в него, първо на Банско джаз академия 2023.
1: Беше много интересен момент. Аз също тогава бях в Германия, мисля, че беше някъде преди 3-3,5 години, и един приятел ми писа: абе, има джаз академия. Аз няколко месеца бях тръгнал да се занимавам с джаз тогава и казах: бе, човек, абсурд, там свират страшни хора, къде ще хода, нали, чул ни до чул, както се вика, да се изявявам. Вика: не бе, ала ще видиш. И се мотивирах, защото винаги съм носил така някакво влечение към импровизационната музика и към джаза, но никога не беше изявено, никога този огън не успяваше да пробие напълно в мен. Та в крайна сметка реших да скоча, викам: добре, отиваме. Така се случи всъщност. Първото им посещение на Банско беше изключително прекрасно и остави голям спомен в мен. Първо, мястото е жестоко, изключително приятна енергия, много красиво. Всичко е направено страхотно там, според мен. Страшно много музиканти, които съм ги следял, мои колеги в момента, с които сме вече добри приятели, но тогава просто ги познавах от социалните мрежи и беше много интересно да се запознаем на живо, да посвирим заедно, да обменим опит. Та така отидох, беше много еуфорично, помня, слушах абсолютно всички концерти, които имаше от всички сцени, присъствах на почти всички уоркшопове, майсторски класове към фестивала в джаз академията, които са страхотни. Там част големи имена на българския джаз.
0: И на световния, да.
1: И на световния, разбира се. Изключително приятно събитие. Много зареждащо и много обогатяващо нас, по-младите хора. Да, и предполагам всички, които са там. С Борис Селенк се оказа, че не с него сме приятели от повече от 10 години, но се оказа, че така се случиха нещата, че ще се явим двамата. Викам: страхотно, двамата Борисовци ще се явим. И си изкарахме много хубаво, направихме интересна програма, пиано и глас, балади, по-интимни неща. Помня, че тогава всъщност се запознах с Мими Николова.
0: Точно за това си мислех сега. Момента да. в парка, когато се запознахте. Да.
1: На нея много и хареса изпълнението и тя изключително много, помня, така емоционално реагира на изпълнението на Борис Селенски на една песен, която в момент просто ми скочи от съзнанието. Една много красива балада беше.
0: Аз ще кажа сега. Това е песента I'm a fool to want you.
1: Точно така. Ей, как помниш?
0: Една песен мечтание, която Мими много обича.
1: Много я обичаше, много я хареса и тя тогава ни каза, вика, браво, че ти я изпя тази песен толкова истински. Не просто я изпя както се пее, защото нали, това сме го слушали. Вик, ти ни си не преживя тази песен. На мен ми направи впечатление каква хубава рецензия всъщност. Да получи човек това, че публиката се е впечатлила от това, че той има личен почерк.
0: Още една външна оценка дойде от Димитър Русев, който ви чу на сцена Млади таланти, когато трябваше да озвучава вашия концерт на Jazz Точка в града. Се присъедини към вас и направихте едно трио.
1: Да, това беше началото на страшно приключение с Митко Русев. Триото беше жестоко, изключително приятно. Мен беше голяма чест да свира заедно с него. Много хубаво приятелство след това сформирахме, музикално и чисто човешко. После имах възможността и по други сцени той да ме покани да свирим, ами ще скоро ще свирим и заедно отново.
0: Да, на Младежкия джаз фестивал. На Младежкия джаз фестивал. Димитровград ви покани през 2025 година. И да, ще бъдем заедно на джаз в цялата страна на 13 юни 2026 в село Маслиново, там където преди 15 години е започнал джаз фестивала в Кърджали. Димитър Русев заедно с Борис Петков и Цветомир Радев от първото издание на проекта Jazz FM за младите, пътуващия фестивал джаз в цялата страна през 2026 в Хасково, Димитровград, Кърджали, Маслиново и със специално отдаване на почит към приноса на Димитър Русев в целия този регион.
1: Хасково Клопралица е едно жестоко място за джаз, между другото, изключително уютно, с много жадни за музика, деца и юноши, които той кани. Ще е много, много интересно, много ми харесва целият този начин на мислене и тази общо човешка любов, която съществуваш.
0: Джаз Апостол.
1: Да.
0: Димитър Русев. Това беше първата година на Банско джаз фестивал на сцена Млади таланти, а на втората година ти получи за своето представене първата такава, всъщност тя и заради те беше учредена награда, т.е. с вдъхновението на твоето представене, разбира се, възможност през следващата година да бъдеш на голямата сцена на Банско джаз фестивал и това стана през 2025 година заедно с Викил Мазидо, с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, още един специален участник беше Арнаул Гаруфей. Остават незабравими мигове в една програма, в която ни пренесе от класическото наследство, интерпретирано в твой оригинален почерк, до твоето лично творчество. Също и с една пиеса на Борис Петков Старши.
1: Да.
0: И така едно много богато пътешествие, музика на Милчо Левиев, също така един артист, на когото се възхищаваш.
1: Да.

0: Думи на Борис Петков от разговора ни за предаването Джаз Емоции в вторник и в четвъртък тази седмица от 21, в събота и неделя от 19. До вечера 20 часа и 30 минути в клуб Индому. Този концерт ще бъде повторен с известни промени. Някои произведения ще отпаднат, които звучаха в началото, Бах и Шопен. Други пък ще бъдат добавени и към специалните гости. Отново да припомня, триото са Борис Петков, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, а специални гости Вики Алмазидо, Арнао Гаруфе и специално за този концерт Йордан Тодоров. Той е млад пианист от Пловдив. Тук е изключително интересна историята и тя е свързана с това, че той е съсед на Борис Петков в блока. Живее на долния етаж, точно под пианото, на което Борис Петков и неговия баща, професор доктор Людмил Петков, почти денонощно свирят. Нищо чудно, че детето, което живее в апартамента под тях, става пианист. И тази вечер той ще бъде на сцената на Индому като трети специален гост. Ето повече за него и ролята, която той ще изпълни.
1: Още един специален участник, един млад, изключително талантлив, но ще кажа изключително и добър, защото нали всички сме талантливи, но той е много добър. Пианист от Пловдив, Йордан Тодоров, прекрасен музикант, изключително фин. Изключително чувствителен. Аз направо понявам, викам с тази чувствителност. Докъде ще я докараш, не знам. Но му помага много в музиката. Имал съм удоволствие няколко пъти да го слушам. Прекрасен е просто. Наистина говори чрез инструмент. Аз много обичам чувствителни музиканти. Той е един от тях. Той се явяваше на конкурса Милчо Левиев. Взе доста от специалните и големите награди на конкурса. Там също го слушах. Просто наистина съм много впечатлен от него. Носи, както Бетовен каза, божествената частица. Това е един много важен момент и е важно според мен тези хора да се чувстват добре. Да, ще го вкарам в програмата, тъй като аз съм малко пенсиониран войник в класиката. Мога, разбира се, да претопля манджата, но в момента друга библиотека рова, а той е изключително активен в момента. Наскоро свири Моцарт концерт.
0: Йордан Тодоров е бил солист на камерен ансамбъл Софийски солист.
1: Точно така, да.
0: В Националната музикална академия под диригентството на Любомир Тенев син. Да. Той е ученик от класа на професор доктор Борислава Танева.
1: Много ми хареса. Та той е също много фин човек, изключително еродиран музикант за възрастта си. Ще представим много интересни композитори, които се вплитат в програмата, като Скрябин. Ще представи част от коренното творчество на Милчо Левиев, тъй като ние с Вики Алмазидо ще представим вокалното му, т.е. филмовата му музика. Той ще допълни с инструменталната част. Свири хубави транскрипции, които всъщност показват, че класическите музиканти имали винаги отношение към джаза, и то положително отношение към джаза, иначе не биха се играли да пишат такива транскрипции големи. Не само транскрипция, ами разписан джаз, нали, това класическите музиканти правим, че всъщност по нашия си начин, тъй като нали, импровизацията ни е по-сложна, понякога разписваме всъщност джазовата музика на ноти и се получават много често много интересни неща. Той е научил много интересни транскрипции, разбира се и други неща, които няма да издавам от неговата програма, но е много интересна и страшно много допълва проекта и всъщност го представя в една негова цялост.
0: И сега предстои да чуем пиесата на Борис Петков «Молитва» със специалното участие на Арнао Гаруфе. Това е една пиеса, която ще прозвучи и тази вечер в концерта в клуб In The Mood. Една пиеса, която отвежда като музикален размисъл Борис Петков по съвсем нов път, емоционално и като отношение към живота. Живот в благодарност. Нека да чуем неговите думи и след това самата пиеса. Борис Петков, Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов Стунджи със специалното участие на Арнао Гаруфе, Банско джаз фестивал 2025. Какъв е повода за създаването на тази пиеса?
1: Поводът е, че имах един по-тежък период в моя живот. Молитвата беше нещото, което ми бих казал, коригира компаса и ми даде сила всъщност да продължа по един по-хубав мой личен път. И в крайна сметка реших, че като всеки артист, важно е човек да представя част от живота си и да не се представя да бъде уязвим в творчеството си. И всъщност реших да напиша тази пиеса, която тя е балада, джаз-балада, свинг, която всъщност да отразява чрез мелодичен и хармоничен език това, което искам да кажа. Но и в същия момент да е някаква форма на благодарност към живота и към... благодарност към живота всъщност, че нещата се оправиха и се оправиха по начин, който аз мога бъда само благодарен. Бих казал, че дори някой път е хубаво, когато се случват не твърде тежки, но все пак тежки неща, защото те много често ни дават силна, много силна причина за равносметка. Равносметка, която може да избута някакви представи, с които ние живеем ежедневно, да ги счупи и всъщност човек наистина да си зададе въпроса: добре, кой съм аз, какво искам да правя, какво обичам, кое ми носи наслада, кое носи наслада на другите, кое е ценното за мен. И това беше един такъв етап. И аз много се радвам също се случи, защото не съм живял по-добро, откакто живея в момента. И не съм се чувствал никога по-свободен. А свободата наистина е едно от най-върховните човешки права, които трябва да имаме. Та да, молитва всъщност е тази връзка с Вселената, която има щастието да изпитам и която нареди мен и после нареди и живота ми по един прекрасен начин. И това е моята благодарност чрез музикален поздрав обратно към Вселената.

Пиесата Молитва, изпълнение от сцената на Банско джаз фестивал Голямата сцена миналата година на Борис Петков в неговия специален проект, възможност за реализацията на който той получи като награда от участието си през 24-та на сцена Млади таланти. Заедно с Васил Хаджигрудев, Стоян Инкулов, Стунджи, с специални гости Вика Мазидо и Арнал Гаруфе. Музика, която слушаме в Джаз Емоции по Джаз FM тази седмица, във вторник и четвъртък от 21, в събота и неделя от 19. Повече ще можете да откриете по-късно днес на сайта ни jazzfm.bg. И музика, която с известни промени в развитие надграждане ще звучи тази вечер от 20:30 в клуб In The Mood и с специалното участие на младия пианист Йордан Тодоров. Разказахме за неговата роля, разказахме и за това как може би това, че са съседи с Борис Петков и баща му също пианист, преподавател, декан, професор, доктор Людмил Петков. Може би това го е насочило в пътя към изкуството на пианото. И в продължение на всичко, което се случва, пък ще можем да слушаме музика тук в ефира на Jazz FM, а от концерта, който ще бъде тази вечер, ще излъчим част от него утре. И още нещо важно, Борис Петков, той има много хубав път в музиката. След първото си участие на Банско джаз фестивал дойде в Шумен на фестивал Деца на джаза в неговото първо издание с тема Пиано. И беше един от участниците, ученик, заедно с преподавателите Антони Дончев, Ангел Заберски, Мирослав Турийски, след това пък стана студент на Ангел Заберски в Нов български университет, така че тази пряка линия между фестивалната сцена в Банско, фестивалната сцена в Шумен и учебното заведение НБУ, на практика я видяхме в действие, но той след това стана първи носител на голямата награда от конкурса за пианисти, музикален конкурс Милчо Левиев. Крайният срок за подаване на документи, за който изтича днес, така че, уважаеми млади таланти, можете да погледнете, да проверите. От тази година конкурсът е и в програмата на Министерството на културата за закрила на даровите деца, т.е. ще има и стипендии за някои от най-силно представилите се участници. Музикалното ни пътешествие утре ще продължи в ефира на Jazz FM Radio. Сега завършваме с песен на Шака Кан. Аз съм Сватослав Николов. Прекрасен ден и до утре по Jazz FM Radio.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Stop.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Бренфорд Марсалис квартет и Кърт Елинг слушахме в изминалите минути с Practical Arrangement, тази красива песен на Sting, интерпретирана по този абсолютно фантастичен начин. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Включвам се в ефира на Jazz FM Radio, изключително развълнувана и окрилена от вчерашната вечер. Състоя се церемонията по връчването на наградите Златно перо. Jazz FM Radio беше отличено за цялостен принос към българската култура и изкуство. Беше наистина много вълнуваща вечер, в която се събрахме приятели, съмишленици, хора на изкуството. Вечер, която не отличава успеха, както казаха самите организатори от Cantus Firmus и Галерия Макта, а отличава човешкия дух. По-късно очаквайте информация за Златното перо, а сега продължаваме с песента You and I в изпълнение на бразилската пианистка и певица Елиана Елиас.

Иван Сонг, тази композиция прозвучава в изпълнение на Yellow Jackets и VDR Big Band, световно известния квартет, записал бум с оркестъра, който нарече Jackets XL. Проектът излезе през 2020 година. Сега продължаваме напред в нашата програма с една композиция, която се нарича Evening Sky и която е написана от пловдивския музикант Александър Леков. Имам голяма слабост към музиката, която той създава заради лиризма, заради красивите мелодии. Александър Леков свири на бас и на китара също така. В случая ще го чуем именно като китарист, заедно с неговото трио, което включва още Жулиен Кутманов кейборди и Боян Тодоров перкусии. През 2022 година излезе техния албум Reflections.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Тази красива песен на Стиви Уондър в изминалите минути слушахме Стейси Кент заедно с нейния съпруг, саксофониста Джим Томлинсън и пианиста Арт Хирахара. Запис от новия албум на Стейси A Time for Love. Като си говорим за Стиви Уондър, между другото неотдавна той беше рожденник, искам сега да ви пусна още една негова песен. В концертна версия ще прозвучи Overjoyed, записана от Кристоф Мошбергер и ВДР Функхаус Оркестър. А веднага след това ще бъдем в компанията на Сил, който преди години се изкуши да се обърне към джазовия репертуар и така създаде албума Standards, който излезе през 2017 година, ако трябва да съм точна. Ще чуем Сил с I've Got You Under My Skin, една класика на Cole Porter.

Това беше композицията на Живко Петров, Black Dress, която е от албума на JP3 Beyond the Flash от 2024 година. Проект с филмова музика. Изключително красива музика, която Живко Петров написа за много въздействащия филм на Димитър Стоянович Плът. Писала съм за този албум. Разбира се, взимам малко отношение и за филма. Неизбежно е, тъй като музиката е много тясно свързана с филма, но същевременно има и свой самостоятелен живот. Ако ви е любопитно моето мнение за Beyond the Flash и за Плът, може да потърсите публикацията на нашия сайт jazzfm.bg. Много докосващ период беше за мен този, в който се появи Плът по кината и излезе албума на JP3 с филмовата музика, написана от Живко Петров. Сега продължаваме с една много красива композиция, красива балада, която е написана от един от най-ярките ни млади пианисти. Това е Борис Петков. Все повече и повече ще се говори за него. Гостувал е неведнъж в нашия ефир и винаги е голямо удоволствие да разговарям с него, да слушам музиката му. Тази вечер ще имаме възможност да го чуем на Софийска сцена. Ето какво е написал той в социалните медии. Много се радвам, че на 20 май ще имам възможността да представя последния си авторски проект, класиката в джаза на Софийска сцена, а именно в перфектното за това място In the Mood. Проектът отразява самия мен, еклектичен от към стилистика и концепция, както и доста субективен, но стъпва върху три големи култури. Тази на класическата музика, джаза и импровизационната музика. Езикът ще бъде понякога твърде свободен. За мен ще бъде голяма чест отново след Банско джаз фестивал 2025 да споделя една сцена с феноменалните инструменталисти и музиканти Стоян Янкулов Стунджи, Ернал Гаруфе и Васил Хаджи Грудев. А музиката на големия ни и единствен по рода си джазов пианист Милчо Левиев ще бъде представена от невероятната певица Вики Алмазидо. Ще имате възможността да чуете и малка част от неговата филмова музика. Наш специален гост за това издание на проекта ще бъде един изключително талантлив и чувствителен класически пианист Йордан Тодоров. Ще се радваме да се видим в In the Mood и да споделим с вас нашето изкуство, казва Борис Петков. В предаването ни за музика на живо, джаз емоции, припомняме концерта на Борис Петков на голямата сцена на Банско джаз фестивал през 2025. Джаз емоции може да слушате утре от 21 часа и с повторения в събота и неделя от 19 часа, а тази вечер, разбира се, можем да се срещнем на живо с музиката на Борис Петков и неговия авторски проект Класиката в джаза. Сега от концерта в Банско на Банско джаз фестивал ви предлагам да чуете молитва.

0: Великолепен Борис Петков с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов и Ернал Гаруфе. Запис от Банско джаз фестивал 2025 година. А тази програма, която миналата година Борис представи на голямата сцена, ще имаме удоволствието да чуем или по-скоро да я чуем по друг начин. Класиката в джаза тази вечер в столичния клуб In The Mood. Сега продължаваме с повече информация за събитието, което много ни развълнува и укрили. Вчера става дума за 31-та церемония по връчване на почетния знак Златно перо за принос към българската култура и изкуство. Вчера бяха отличени 24 артисти и институции. Сред тях е и Jazz FM радио. Излязохме на сцената заедно с програмния директор на Jazz FM Светлю Николов, за да приемем това високо отличие. Сега ще ви пусна откъси от вчерашната празнична вечер. Само няколко думи за наградата Златно перо под формата на изящна брошка. Тя се връчва ежегодно на изявени творци и институции от различни области: литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино и журналистика. Тя е признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. През годините невероятни артисти и имена са носители на тази награда. Аз самата преди 10 години връчих Златно перо на Антони Дончев и Стоян Янкулов Стунджи, така че имам голям сантимент към тази награда. Малко по-късно ще спомена още имена на отличени от вчерашната церемония. А сега искам да ви предложа визитката, с която беше представено Jazz FM радио.
1: Единственото радио в България за джаз, соул, блуз и фънк вече 25 години се нарича Jazz FM. То живее в съвремието, пази историята, подчертава тенденциите на развитие както в изкуството, така и в живота с ценностите на джаза. В ефира му чувате идеи и творчество, споделени от български и множество световни артисти. Jazz FM допринася чрез инициативи за развитие на културната среда. Радиото провежда фестивали с концерти и работилници, приканва към творческо развитие, ангажира млади таланти с възможности за изява. Jazz FM се превърна в институция, която възпитава и алтернатива на масовия вкус. То е вдъхновение както за музиканти, така и за своята аудитория, правейки света по-добро и красиво място.
0: Ето така бяхме представени вчера на церемонията за връчване на наградите Златно перо. Сега ще ви пусна и думите на доцент Георги Лозанов, който ни връчи наградата, след което ще чуете какво споделихме със Светлю Николов.
2: Много съм радостен, че в навечерието на 24 май мога да застана тук, на сцената на тези важни награди, защото това е особен празник, много различен. Един от големите философи на 20 век казва, че езикът е дом на човешкото битие. И ние фактически на 24 май, единствени в света сякаш, празнуваме собствения си човешки дом, който културата го поддържа да е чист, да е красив и го прави да го чувстваме роден. И затова този празник е и на езика, и на културата. А специално пък за джаза, искам да кажа, че това е музика на свободата, и която възпитава в хората свобода. И затова е имало периоди, в които не е могла да се разпространява свободно в България. Но сега имаме цяло радио, посветено на джаза и на свободата. Да им бе честита наградата.
3: Добър вечер и честит празник! Когато преди 25 години е създадено Jazz FM, е създадено с мисълта за това, че тази музика трябва да присъства в нашата среда. Така че благодарим на основателите на радиото и на всички, които през всичките тези 25 години, четвърт век, сме заедно, заедно градим история, заедно градим по-добър живот и едно по-сплутено общество. Джазът е носител на ценности, джазът е семейство, джазът е грижа, той е отговорност, той е взаимност и той е път на любовта към светлината. Спомням си този прекрасен момент, когато бяхме в Националния пресклуб на БТА и при представянето на списание Лик, посветено на джаз фестивалите, доцент Лозанов ме погледна и попита, а защо в тези 5 области нямат джаз фестивали? Все по-малко стават областите в България, които нямат джаз фестивали, все по-малко градовете и селата без такива събития, които сплотяват общността в празник, празник на живота. И накрая ще кажа, че когато правим всичко това абсолютно всеотдайно и неуморно, ден след ден, ние не просто обръщаме погледа на хората към джаза, не просто ги караме да прегърнат тази музика, а ние ги призоваваме да се обърнат към себе си и да прегърнат живота. Да се почувстват част от един по-хубав свят, който ще бъде по-хармоничен и красив с действията на всеки един от нас. Таня Иванова.
4: Добър вечер и от мен. И много благодаря, съм развълнувана много силно. Имам сантимент към тези награди, защото на днешната дата преди 10 години самата аз съм връчвала тази награда и то забележете на Антони Дончев и Стоян Янкулов Стунджи. Спомням си този момент сякаш днес, а сега съм от другата страна и наистина няма как да не се вълнувам. Тук е пълно с приятели, с съмишленици, с хора на духа. Тук има хора като Васил Димитров, които преди цели 25 години повярваха в мен, в потенциала ми, подадоха ми ръка и също така ме научиха как се прави радио. И като си говорим за уроци, мисля, че джазът е един от най-големите учители. За тези 25 години научихме много и продължаваме да учим, защото джазът не е крайна дестинация, а процес. Вярвам в това, убедих се. Ще ви кажа за два от най-важните уроци, които аз лично научих през тези 25 години. Един урок е да приемаме промяната. Защото ако има нещо сигурно на този свят, то това е постоянната промяна. Другия голям урок е да не се страхуваме от неизвестното, а да го прегръщаме. Да го прегърнем, защото то ще отвори пред нас много и най-различни възможности. Казвам ви всичко това, защото живеем в един изключително динамичен свят, който се променя понякога дори неусетно. Но тази вечер си давам сметка, че всички ние стъпваме върху един много силен ценностен фундамент и също така си давам сметка колко са важни таланта и изкуството за това да се съхраняват ценностите през годините. За мен това е много окриляващо прозрение. Благодаря ви за това, че сме заедно и честит празник!

Turn to Love, повярвай в любовта, Димитър Карамфилов, слушахме в изминалите минути и вчера. Басиста беше отличен с награда Златно перо за принос към българската култура. Много развълнуван беше Димитър Карамфилов и аз много се радвам за неговата награда, защото той е изключително впечатляващ музикант, много трудолюбив, много сърдечен човек. Изобщо човек, който се е добрина около себе си и много красота с музиката, която пише, защото той е изключително талантлив композитор също така. Митко излезе на сцената много скромно и каза, че си е написал няколко думи, защото не е свикнал да получава такива високи отличия в живота си. Освен това отбеляза, че самият той е басист, а басистите обикновено винаги стоят леко в страни в една група и не им се обръща централно внимание. Но ето, че този път вниманието беше насочено върху Димитър Карамфилов, който се занимава с множество проекти и не само български, разбира се. Предполагам, мнозина от вас, които се интересувате от тази музика, знаете, че той е част от европейските турнета на известната формация Pink Martini. Също така има два албума като лидер, Екология и Turn to Love, от който чухме за главната композиция. Този албум, между другото, Повярвай в любовта, е записан в трио с Антони Дончев пиано и Васил Вутев барабани. Излезе през 2021 година. Проект, който обожавам, и сега искам да ви пусна още една пиеса от него. Тя се нарича Fragrance, Ухание.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.

Хосе Джеймс и Балоджи слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с записи на двама чудесни музиканти, които са и приятели в живота, но няма да ги слушаме заедно, а по-отделно ще чуете Let You Be, една композиция на Тейлър Айксти от неговия нов албум Plot Armor, отличен с награда Грами. Веднага след това слушаме Гречен Парлато с песен от нейния албум Floor, с който тя се завърна към музиката след 6 години отдаване на майчинството. Флор беше с номинация за Грами. Проектът излезе през 2021 година.

Доктор Фил Гуд, слушахме в изминалите минути песен, която прозвучава в изпълнение на абсолютно разкошната Диди Бриджуотър. Ще имаме удоволствието да я слушаме с нейната група на фестивала A2 Jazz през месец юли. Много интересни проекти ни очакват и е хубаво да споделим красивата музика заедно в разгара на лятото. Сега продължаваме напред в нашата програма. Аз съм в очакване на един гост на предаването днес и това е един много интересен режисьор. Георги Балабанов, негова ретроспектива се представя в Френския институт в България. Аз ще ви срещна с Георги Балабанов след няколко минути, а сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Слушаме Доминик Милър.

0: Аз искам.
1: Вие слушате предаването Следобедни импровизации. От днес до 30 май в зала Славейков на Френския институт в България ще бъде представена ретроспектива на едни от най-емблематичните филми на българския кинорежисьор Георги Балабанов. Повода е неговия предстоящ 75-ти рожден ден. Георги Балабанов оставя значим отпечатък върху международната документална сцена в рамките на 7 прожекционни дни. Публиката ще има възможност да открие или преоткрие 9 от най-силните му филми, сред които Границата на нашите мечти, посветен на Анани и Кристо Явашев, Досието Петров, Сянката на ловеца, Хора от сцената и Балът продължава под купола и Дворец на смеха. Сега имам удоволствието да ви срещна с Георги Балабанов и да ни разкаже повече за филмите, които прави, темите, които го вълнуват. Ние започнахме един доста така закачлив, с щипка хумор разговор, преди да се включим в ефир, но аз наистина изразявам възхищението си към това, което правите и към характера, който усетих за тези няколко минути, в които имахме възможност да общуваме. Здравейте и добре дошли!
2: Добре дошли на публиката и на вас. След това представяне аз загубих закачливостта си. Не знам как ще се върне към нея.
1: Не си я губете, важна е. Смятам, че задължително.
2: Ами как да говориш за себе си, то трябва да, така, да си безсрамен, за да говориш за себе си. По някакъв начин.
1: Добре, нека да говорим за вас чрез филмите ви. За мен е любопитно това, че сте се ориентирали към документалното кино. Нека да поставим начало на нашия разговор с фокуса върху документалното кино, защото аз лично съм голям почитател на документалното кино и да ви кажа честно, през последните години игралното кино ми се стори в една много дълбока криза, докато документалното кино точно обратното. Мислите ли, че последните години издигнаха документалното кино на едно друго ниво, че всичко през което преминаваме и като колективни травми, визирам и пандемията и войните, по някакъв начин дават храна за свързване с човешкото, с човешката същност и затова документалното кино е в толкова силен период?
2: Ами на този въпрос директно няма да отговоря, ще ви отговоря странично, като започна от началото на въпроса, какво мене ме тласнало да се ориентирам. Това първо имам тласване, но не съм се ориентирал. Аз съм завършил театрална режисура, работих в театъра в Пазарджик и тогава установих, че аз не съм човек на театъра, който е колективно изкуство и там хората живеят заедно, творят заедно, мечтаят заедно, напиват се заедно, аз и не пиех. А моята мечта беше друга. Просто не беше същата мечта. И моята мечта беше как исках да видя света. И казах ми, единствения начин, значи ако имам нещо да го нося, което съм аз, защото иначе кой си ти, идваш някакъв, някакво тяло, е да направя някакъв филм, защото това се носи, това е в кутия. Така си го представих и ми викам, най-лесно ще е документален филм. Не трябват артисти, които аз имам съмнения винаги в тяхната истинност. И няма сценарий и си го представях много простичко. Обаче след това и по някакъв начин, връщайки се веднъж на село при баба ми, която там сме минало детството най-красивите дни и като видях, че всъщност всичко това красиво е изчезнало и аз в главата си имам само някакви спомени, които са нереални, казах, аз ще направя филм за това нещо. И така се роди идеята за филма Помен. Той там е баба ми, аз съм и до моята фамилия вътре. И всъщност този филм беше създаден, така да използваме тази помпозна дума, 90-та година.
1: И този филм всъщност ще открие вашата ретроспектива тази вечер от 19 часа във Френския институт.
2: Точно той.
1: Да, правя това уточнение.
2: И той се оказа всъщност един филм, който неговата, ако мога да кажа, същност, защото там той е съвсем библейски, е всичко е пепел, всичко е сянка. Всичко отива там. Има еклесиаста, който ги говори тия неща. И всъщност той се превърна в един смисъл за безсмислието и смисъла на живота едновременно.
1: На мен, честно да си кажа, думите на Еклесиаст винаги са ме окрилявали, а не обратното. Вероятно въздействат по различен начин на хората и това, което казвате, че всичко е пепел, на мен много ми харесва, защото някак не се налага да се надскачаме, а можем да живеем по-простичко и по-свързани с себе си и с другите.
2: Да, да живеем просто в смисъл.
1: Което е изключително важно. Благодаря за това уточнение. Можете ли да наречете себе си авантюрист? Питам ви, защото разбирам от биографията ви, че просто в един момент наистина сте имали нужда да смените географските ширини и заминавате за Франция.
2: Вие го казахте много така авантюристично. Аз сега, като погледнах по повод на тая ретроспектива, която даже не е моя инициатива. Това е инициатива на Светлю Драганов, който по това почна от едно интервю, което той прави с мене и каза, бе, и аз погледнах своя живот. За първи път почнах да ровя снимки. Той вика, бе, дай снимки, намери снимки, това за интервюто. Изведнъж аз разбрах, че аз всъщност съм имал мечта да тръгна, но нямах кураж. А в същото време сега гледам, че имало съдба, която е казвала върви. Защото, ако мога да ви кажа пак цитат от Библията, върви на където гледат очите ти и на където те води сърцето ти, но знай, че всичко ще стане в съдба от Бога дадена. Нали? Добре звучи. Много мъдра е тази книга, тя е много стара. И всъщност, аз го мечтаях, но правих всичко на това, на обратно на съдбата, и която, като ме виждаше какъв съм такъв неготов и колебаеш се, ми улеснява, даже нищо не ми улесняваше, тя слагаше хората, които трябваше да ме движат напред. Внезапно се появяваха. Така първо, когато аз исках да правя този филм, се оказва, че нямам възможност да го правя, защото нямам завършено филмово образование, съм театрален режисьор. Представете ли си какъв абсурд? И тогава аз се познавах по това време с семейството Райна Томова и Йосиф Сърчеджиев. Техният апартамент беше място на среща на, така как се казва, на словодомислие, но само в кухнята. Такива идоха актьори, други, беше едно такова място и аз там се криях при тях. Ми беше интересно, защото бяха различни от другото останалото. И тогава, като разбрах, той казаха, бе, Райна, гледай сега тук този филм, аз искам, а никой... И ти казах, гледай сега, аз ще го реда това, попроверява това и казва, ма трябва да станем с автори, за да минеш ти. Вика, ще помогна по този начин, ако искаш. И казах ми да. И така беше създаден Помен. Тя организира, всъщност го представи в екран, добрия тъв състав там на, така се казва, на колектив Летопис, които бяха по-отворените заради техния. Оказва, че винаги трябва да има човек. Там беше Димитър Хаджиев, наистина много такъв главен редактор, който правеше други неща, с риск понякога да си има неприятности. И после, след като ми отключи по този начин Райна гласа, вратите, малките врата на българското кино, но здраво заключени за мен, нали, се появи пък дойде един представител от Оберхаузен, който търси филми, те му показват разни, той нищо не знае, и накрая в телевизията му дават. Той е така, о, този филм аз го вземам, той ще спечели там наградата. Така отидох аз в Оберхаузен, после филма имаше награда в Венеция. След това, именно следващия филм за гробищната музика, Диригента на смъртта, беше на няколко в Оберхаузен, в Дрезде, в Лайпциг, пардон, и в Париж. Не може два пъти в годината да пътувам до западна държава в командировка, по правило. Като съм ходил в Оберхаузен, не може в Париж. Париж все пак звучи, нали? Оберхаузен за миньорско граче с най-големия тогава в света фестивал за късокино, но извън това нищо няма в това граче. Париж, нали? Ходих за утеха, ми дадоха в Лайпциг. Там имаше бира и тия немските, как се казва, вурстери. Не беше лошо, но само на това ниво. Той беше много по-слаб фестивал тогава, сега е голям. И след една година аз си наумих, че трябва да отида до това, там имах награда, като си мислих, че може би има някакви пари. Защото в Оберхаузен даваха и пари всеки път. Не, имаше само един диплом, но имаше вместо това нещо много по-важно. Другия човек, който ще ме дърпа нататък, това всичко е случайно. но не е случайно едновременно с това, Жан Руш, това е голямото име на френското документално кино, на синема верите, той смъква вътре сюрреализма, истината и измислицата в документалното кино, като го превръща в нещо друго. И като ми видяха те там, аз си носих и първия филм Помен, и те бяха вече извикали редакторите преди това на от канал Плюс и Арте, която се казваше Ласет, и те искаха да го купят този филм, и после купиха и другия. И им казаха, давай сега подписваме договор. Аз викам, не съм им собственик. Аз съм само един някой, който ги е измислил, но аз не ги притежавам. Аз не мога да ги използвам. Дори не мога да ви ги показвам. И това е незаконно. И за щастие, тогава те са правени в СТФ екран, моят състудент и приятел от дълго време, Павел Васев, знаменития директор на Народния театър, викам, аз идвам и му казвам така и така, Павка, и вика, да, аз ще сключим един договор, нали, и готово. И моя първи френски продуцент, пък той е този, който ще сключва сделката от френска страна, защото трябва някой да ги купи, минава през продуцента и отива в телевизиите там. И така се случи тази случка. Те бяха излъчени, а пък българската телевизия не се показваха, пращаха ги по фестивали, защото много мрачни. И както беше обяснила една програмна директорка, ми няма кога, значи сега. Имаме нова година пред новогодишно. Нали, минава нова година, така-така, 8 март, 1 май, пак не става, после идва лято, ваканци, хайде после 9 септември, октомврийска революция и отново нова година. Нямам време, място за такива
1: и
2: неща.
1: Не успяха да впишат вашите филми, разбирам, в програмата си. А любопитно ми е какви теми ви интересуват, за да създавате филми, за какво обичате да разказвате и смятате ли се, възприемате ли се като разказвач на истории?
2: Не, няма теми, няма разкази, има сънища, измислици и опит да се достигне чрез хората до някакво разбиране на същността, на времето, на човека в него, на най-важното нещо, екзистенциалния въпрос за смисъл на живота. За какво сме ние тук и това, което е тук, какво е то.
1: Вашите филми какво ви научиха за човешката същност? Знам, че това също е важно за вас.
2: На нищо. На нищо не се ме научи, защото аз, това никой не може да узнае човешката същност, даже Достоевски не е узнал. Той е само се опитвал да я възпроизвежда, но ти не можеш да я узнаваш. Не ти е съдено да я узнаеш, защото трябва да узнаеш, че това Бог. Защото той е твореца на това. А това е опасно.
1: Казахте ми преди официалното начало на нашия разговор, че изпитвате страх да опознавате човека, човешката същност. А пък аз ви казах, че на мен пък ми е любопитно. Вие очаквате да видите нещо много страшно, пък аз смятам, че можем да дадем шанс на човек.
2: Не знам на какво можем да дадем въобще шанс, дори във времето, в което живеем.
1: Да, объркващо е. Объркващо е, със сигурност и е много сложно. Искам и се да поговорим за филма «Границите на нашите мечти». Оставам с впечатление от това, което си казваме, че вашите мечти не познават граници. Не знам, вие ще потвърдите или ще отречете, но това е филм, който е посветен на Анани и Кристо Явашев. А как направихте този филм? Разкажете ни малко повече за него.
2: Ще ви кажа. Аз познавах Анани отдавна. И искахме с него, всъщност, да направим един филм, който пак беше невъзможен, но по някакъв много по-семпъл сюжет на досието Петров. Там има един актьор и един друг актьор, който е станал така, след не ставаш за актьор, става човек в службите, който следи. Имаше такива от шесто, това първо управление на шесто за театрите. Аз познах един, той беше архитект. Човек интелигентен, но без фантазия. Това трябва да си интелигентен и без фантазия за тази работа. И това с Анани, който трябваше да бъде този актьора, който е изпратен в провинцията за някаква глупост, а неговия приятел е някакво чинге, което да му помогне да се върне. И пак се заплиташе нещо такова, но то беше невъзможен филм. Та всъщност, тогава аз станах близък с много с Анани и един път някъде имах информация за Кристо и че той майче е Явашев. Анани никога не говореше за това. И казвам, бе, Анани, абе, той е Кристо, ти някакъв роднина ли си с него, бе? И така ми, той е брат ми. И тогава, малко след тия неща, аз вече полека-лека започнах да се премествам във Франция. Това стана след тази среща моя с Жан Руш. Той ми издейства една специализация отзад, както се казва, платена сума. Тоест, как се каже, че ми скочи думата?
1: Хонорар?
2: Не, или... хонорар. Както се казва за студент, който има...
1: Стипендия.
2: Стипендия. Която не беше никак малка. Тя беше директно от министъра на културата. Много трудно ме пуснах и пак случайността изигра роля в лицето на съпругата на Славчо Спасов, Галя Спасова, която работеше в международния отдел. И ме знаеш, на телевизията, дето с филмите занимава. Гледаме една вечер, аз стоя пред един телефон на улица Раковски, има такъв печален, защото беше последния отговор не да ми дадат пастор да замина. Тя седи тук във външно министерство. Тя, какво имаме, Георги? Защото ме гледа, може ли ми дадеш тук, ми трябва да се обада? И аз имах цяла шепа и викам, заповядай. Ма мен къде ми трябва, мен повече не ми трябват. И тогава вие каза, това ли е проблем? Я ще кажа на Славчо и той ще се обади на Людмил. И то ще стане. Аз после няма да ви кажем какво по-нататъка се случи, защото ще е дълъг разговор, но това се случи благодарение пак на поставен от съдбата човек, но аз трябваше да го плата, да го изстрадам, за да се случи. Всеки път тя така правеше. И да се върнем към филма за Христо и Анани. Значи, аз се намирам, вече знае кой е Христо, у нас са станали промените, и филма ми, който се казва Сянката на ловеца, е селектиран за един много голям нюйоркски фестивал, който се организира от Human Rights Watch, това голямо дружество за права и свободи, в което много сериозни хора вътре са в журито, в организацията, големи режисьори, като Алан Пакула, като Сидни Лъмет и така, да не ги изброяваме всичките. И се оказва, че аз там имам наградата. В същото време се появява на Анани сина, Владо, който там учи и живее при чичо си и леля си, която много го обича, защото като го видела за първи път, това малко след промените, иначе не може да ходиш. Анани е ходил само един път преди това, за да убеди Христо да дойде в България. Не знам Славков ли, не знам кой го изпратил. И обаче така не се получи и позради тая мисия е пуснат да пътува за първи път в чужбина. И му сложила очилата, взела ги на Христо очилата, сложила го на носа на Владо Явашев, казат, това е Христо като млад човек, в който аз се влюбих. И оттам нататък той там остава учи, да се срещаме с него, той идва по фестивала, прави ми снимки из града и викаме, бе, Владо, защото аз вече почвам да мислим, аз работя с Арте, направих този филм, той ми отвори много врати и викам, бе, може ли да кажеш така, че искам, нали, да го срещна Христо? А не, викаш, ти дам телефона, там всичко става чрез Жан Клод. Ако тя приеме, викаш, ти говорите на френски, обаждам се с много голям трепет, защото това е, както се казва, пази пещерата с съкровището. И тя като чу, защото аз бях вече говорил с Арти, че искам да правя такова, но така, да елате тук. И те правиха тогава, подготвиха проекта Райхстаг, който може да стане, може да не стане, но за нея това, че Арти ще прави друг филм, освен това, което те винаги правят за проектите си, я нямаше да го правят, ако нямаше проекта. И така това се случи по този начин.
1: И се отвори поредната врата. И да. Така се появява филма Границата на нашите мечти. Ще бъде показан на вашата ретроспектива. Прожекцията е в събота от 18:30 часа. Още веднъж мястото е Френския институт. Това, което виждам в прес информацията за вашата ретроспектива е, че по повод това събитие Френския институт посреща две личности, тясно свързани с вашия творчески път. Пьер Анри Дело и Лоран Пеле. Ще има и дискусии по време на прожекциите, все вълнуващи, хубави неща. Любопитен ли сте, един последен въпрос, каква публика идва да гледа вашите филми?
2: Аз съм любопитен и желая да имаме най-съща чувствителност, да си предаваме невидимостите.
1: Прекрасно, пожелавам ви го от сърце и много ви благодаря за отделеното време и за разговора днес. В изминалите минути ви срещнах с кинорежисьора Георги Балабанов. Неговите филми се показват от 20 до 30 май в зала Славейков на Френския институт в България. Продължаваме с музика, в която има много силна френска нишка. Вдъхновена, разбира се, от нашия гост днес. Ще започнем с едно изпълнение на френския пианист Тома Енко, който в един момент от ранната си кариера заминава за щатите, за да сбъдне една своя мечта и да работи с двама от най-големите американски джаз музиканти. С тях създава и албум. Това са Джон Патитучи и Джак де Джунет. Веднага след това ще слушаме и френската вокалистка Сирил Еме.
2: Мога ли?

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Every Time, дует на Боби Макферин с Перанца Сполдинг, в края на следобедни импровизации ще прозвучи едно концертно изпълнение на Пат Матини. Ще го чуем с Better Days Ahead, с тази негова култова композиция, която е на проекта му Side Eye. Това е от първия албум на Side Eye, New York City, който излезе през 2021, а новия албум е студиен, не е концертен и излезе през февруари тази година. Препоръчвам и двата албума, много интересна платформа на Пат Матини, в която неговия гений се среща с едни от най-ярките млади имена на музикалната сцена в момента. Оставих за финал Better Days Ahead, защото ми харесва и посланието, че наистина пред нас се очертават по-светли и по-хубави дни. Вярвам в това. От мен, Таня Иванова, дочуване до утре. Желая ви много вдъхновение.

0: Следобедни импровизации.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
4: За албумите от техните създатели.
5: Групата Посткарт започна като квартет, сега вече е септет в новия албум, но четирима са в основния състав и те са тук при нас в студиото. Ралица Тонева, Велизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. Здравейте и добре дошли.
6: Здравейте. Здравейте.
7: Благодарим.
5: На 12 май 2026 е концертната премиера на вашия втори албум. Next Steps е озаглавен той, като към основния състав присъединявате Арнал Гаруфе, който участва и в първи албум. И тук още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Един албум, който излиза с подкрепата на Национален фонд Култура. Да започнем, говорейки за албума, с най-важното, което бихте откроили за него. Всеки от вас четиримата да каже. Велизар.
8: Най-важното за този албум, всъщност името го подсказва, Next Steps. Той е някакси следващите стъпки в развитието на групата ни. И като композиции, и като може би език, с който импровизираме. Ние скоро го слушахме отново цялостно, защото излезе мострата на CD-то. И наистина, поне аз останах със усещане, че сме успели да надградим на това, което имахме като първи албум. Така че да, буквално това са следващите ни стъпки вече всички в България. Както се прибрахме, след като учихме в чужбина, по-модерен, може би, до някаква степен, с по-голям състав, до някаква степен с по-сложни аранжименти. Това, надявам се, една група в развитие и това е запечатан един момент от историята ни като група.
5: Развитието е в всичко, което правите. Ето, както отбеляза и Теодор Тошков, когато правихме разговора в студиото, в Dolly Media Studio, по време на последните записи за този албум и веднага след техния край, че по някакъв начин все се случва така, че сте разделени. Първо Ралица, Теодор, Неделчо учат в Нидерландия, Велизар в България. След това те се връщат в България, Велизар заминава за Италия.
8: Да.
5: Сега обаче сте тук и имате общо артисти от три националности в този албум. Така че и сближаването на дистанцията и размиването на понятието за граница са много съществена част от музиката на Посткарт. Да продължим с другите гости в нашето студио за основното, което Next Steps съдържа в себе си и изразява. Кой продължава? Ралица Тонева.
6: Ами според мен най-важното е, че ние продължихме и направихме следващите стъпки, наистина, както каза Вили, защото всички знаем, че един състав е много трудно да се поддържа за повечко време. Аз съм много доволна, че направихме втория албум. Вярвам, че тази консистентност означава много, поне за мен означава много. Това, че сме надградили също, аз мисля, че доста надградихме. И все пак, въпреки че всеки, нали, си има собствена гледна точка, и вторият албум така остана пак доста балансиран.
5: Ралица Тонева, сега кой взема думата? Неделчо Нинов.
7: За мен беше доста важно, че албумът стана доста лесно, имайки предвид, че всъщност, за разлика от първия албум, самата подготовка не беше толкова продължителна. Сегодня за първия бос се подготвихме близо година и нещо, като го сметнах сега от момента, в който се почнем да свириме, докато разбрахме, че ще можем да запишем албум, докато най-накрая го записвахме. Докато сега, мисля, че за няколко месеца успяхме да се мобилизираме и да наистина да запишем доста по-качествен албум за нас, което мисля, че е най-голямото постижение.
5: Неделчо Нинов, и сега ще помоля Теодор Тошков.
9: Next Steps, нещо, което се откроява, то и от предния албум го имаше и сега пак го има за мен. Поне за мен лично това е много личен албум, защото първо той е резултат от нашето приятелство като хора. Също така, не само ние четиримата, ами и останалите гости в албума се оформихме там, те са два дена записи, в които ние прекарваме почти цял ден заедно. И в един момент поне аз усетих една така много лека и приятелска атмосфера, което за мен беше много важно и мисля, че си личи в самите пиеси. И освен това, композициите също имат един личен елемент към тях, специално моите, аз така си ги мислех много, може би даже малко прекалих философски. Да, надявам се да не са прекалено товарени, но да, това за мен също е важно.
5: Албумът започва с пиеса на Ралица Тонева, Spider on the Bed. Моля за нейното представене.
6: По принцип аз така много случайно започвам да композирам музика и слагам заглавия чисто от някакви битови ситуации. Тази в случая беше на една нова година, когато просто си бях вкъщи за първи път. И така си лягам примерно към 1 часа и виждам едно малко паяче на леглото и си казвам, да, това ми е късмета за годината. И някакси просто ми дойде някаква мелодия в главата и я кръстих по този начин. Просто получих вдъхновение и така много, много случайно. Мисля, че се получи доста добре, тъй като Арнал ми направи много интересен и така семпъл и красив аранжимент. И мисля, че се получи много готино. Хората с удоволствие я свириха, я записаха. Така че това е пиесата.
5: Късметлийската пиеса.
6: Да.
5: Spider on the Bed, албума Next Steps на Postcard за албумите от техните създатели по Jazz FM.

0: Това е пиесата, която открива албума Next Steps от 2026, втори в дискографията на Postcard. Разкажете ни за намерението, с което се отправихте към този втори албум, в резултат на какви натрупвания, какви осмисления се появи вече категорично той на хоризонта и започнахте да го подреждате.
1: Аз помня, че преди да вземем решението, че е дошло време вече за втория албум, до някаква степен осъзнавахме, че динамиката на една група се поддържа от някакви и такива събития. Тоест, беше и в някакъв момент, в който като група, до някаква степен, поне по мои спомени, се усещахме не точно загубени, но търсихме тези следващи стъпки. Не бяхме сигурни какво следва за нас като едно цяло. И взехме това смело решение тогава, че вече е дошъл момента, след което мина година, сякаш или повече. Не знаехме кои ще са пиесите, как ще финансираме ни такива толкова професионални записи, защото това също е голям въпрос. И вече на една последваща среща, даже не знам, по мои спомени беше в Шумен, помня, че решихме и посоката на целия албум, т.е. какво записахме и какво искаме да представим като следващ албум. Може би подбрахме по-модерната част от нашите пиеси до тогава. Оставихме едни, избрахме тези и това е, което чувате.
0: В търсене на тези

0: следващи стъпки, оригиналната композиция на Велизар Гичев, дала и заглавието на албума Next Steps, ще чуем в края, тъй като тя закрива албума, но втората пиеса в него е Радост от Теодор Тошков.
1: Аз също като Рали сядам и без особени очаквания почвам да композирам нещо. Обаче в последствие имам навика да си мисля за това какво значи то за мене. Тая композиция я кръстих така, защото бях на един концерт в Холандия, който беше в памет на един китарист Джон Ейбъркромби. Така се бяха събрали членове на неговата банда преди той да си отиде, и на този концерт точно тия хора представяха негова музика. Една от композициите се казваше точно Joy. И тя беше изключително тъжна, всъщност. И това ме накара така да се замисля и осъзнах за себе си, че в радостта ни е много важно ние по един или друг начин да отдаваме чест на тъгата, като някакво осъзнаване, че тя също присъства в нашия живот. Ако не го правим, радостта ни според мен не е искрена и се превръща по-скоро в една истерия, отколкото в радост. Когато написах това парче и видях колко тъжно звучи, си казах, това е идеално парче, за да го кръстя и аз, Joy.

0: За албумите от техните създатели, втори албум в дискографията на Postcard Next Steps. Група започнала своя път като квартет, а за този албум вече прераснала в септет. За това развитие ще говорим след малко, но сега от дистанцията на времето и погледа към самото начало, какво осъзнавате, че ви е събрало първоначално? Точно вас четиримата.
1: Най-конкретното нещо, което ни събра, поне Неделчо, Рали и мен в началото, беше, че учихме заедно в Холандия. А пък с Вили сме изключително близки приятели от много време.
0: От училище?
1: От училище още, да. От гимназията. Обаче това не, далеч не е единствената причина, защото ако беше, ние нямаше да продължаваме да свирим вече може би 3 или 4 години. Нас всеки път ни събира толерантността ни един към друг, към индивидуалното, което откриваме помежду си, доверието и любопитството за това какво отсрещния има да каже за, за живота си. Аз поне това го намирам всеки път, така като се виждаме и в шегите помежду ни, и в динамиката, когато свирим. За мен това е специално.
0: В албума следва пиеса на Ралица Тонева.
2: Тази пиеса вече е така с доста повече мисъл и житейски опит в нея, тъй като аз винаги съм страдала доста с това така качество да го нарека. Приемане на ситуацията такава, каквато е. И вярвам, че много хора също са имали и имат проблеми с това. Някакси намерих успокоение в мелодията, в аранжимента, който всъщност претърпя доста промени и накрая то, нали, няма почти нищо в аранжимента. Всеки просто си даде част от себе си, не е мислено толкова кой къде, какво ще изсвири. Нали, аз реших да го направя малко повече на интуиция и усет, отколкото на мисъл. Защото според мен това изразява пиесата. Слушайки я, мен лично ме кара наистина да приема нещата такива, каквито са. Надявам се, че и другите му откриват малко от тази емоция.

0: Postcard и албума от 2026-та Next Steps, втори в тяхната звукозаписна дейност. Музикантите в своето ядро като квартет са тук в студиото на за албумите от техните създатели. Споменахме за това как всеки от тях расте в музиката и това израстване се пренася вътре в формацията, която беше разширена с поканата за първи албум към Арнал Гаруфе и за втория, още към Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Но когато вие растете, как расте квартета?
1: Бяхме квартет, когато започнахме. С нас свираше една българска саксофонистка, която все още живее в Холандия. Каза се Марина Михайлова. Впоследствие Неделчо така се запали да аранжира и поканихме и Рали да се включи, за да станем още по-голяма банда. Станахме квинтет и си викахме басисти като гости, защото така и още от тогава го имаше този проблем с басистите, който ни преследва.
2: Не само нас.
1: Не само нас, ами цялата световна джаз сцена бива подложена на турмоз. На рекета. Така де, станахме квинтет, след това ние искахме да правим авторска музика. Марина искаше, тя пък много обича да свири такъв стандартен Strayed Ahead репертуар, който и нас много ни харесва. Просто ние решихме да правим и авторска музика и тя се оттегли и останахме отново квартет. Това за нас пък беше и възможност, защото докато се връщахме в България, почнахме да викаме различни гости, които да допълват нейното място и започнаха да се получават много интересни неща. Свирили сме и с тромпетист един път и с Арнал, нали, почнахме да свирим. И в началото вече работата с Арнал беше за нас много голямо нещо, заради това той колко виртуозен музикант е, колко опит има. Ние към него подхождахме като ученици, нали? И той така беше доста щедър с вниманието, което ни отделяше. Впоследствие обаче, като минаваше време и ние пораствахме и на възраст и вече започнахме да свирим повече, някакси взаимно, поне аз така го усещах сега последно, като записвахме този албум, че взаимно имахме едно такова отношение, като не ученици, ами търсене на опит и вдъхновение от един от друг. Мишо и Стив, които записаха албума този албум с нас, ние също към тях изпитваме такова възхищение, но и те някакси с много отворени очи и сърца подходиха към нас и се получаваше един такъв обмен на вдъхновение и на опит.
0: Много интересно това, което те споделиха в интервюто в звукозаписното студио, как получават от Postcard онова, от което те имат нужда. Ще ги чуем след малко. Ще поговорим преди това и по-подробно за конкретната покана именно към Арнал Гаруфе, Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Но сега, слушайки за албумите от техните създатели Next Steps, следва пиеса на Неделчо Нинов и това е Decision. Сега, на мен лично ми е много интересно тази идейна нишка как се развива от усещането за късмет, така предзнаменованието за нещо хубаво, което предстои, през разбирането, че в радостта винаги има малко тъга, през приемането на нещата, които ти се случват в живота. Ето, че стигаме до момента на вземането на решение. И ще помоля Неделчо Нинов да представи тази пиеса.
3: Аз, за разлика от другите, нямам особено да вкарвам особено философски смисъл в това, което композирам. Но по-скоро се опитвам винаги не толкова да мисля в това, нали, дали нещо се случва и така нататък, и по-скоро да мисля чувствата, които музиката дава, всъщност, което кара да чувстваш. И мисля, че това проче, честно казвам, може би едно от най-бързите и най-безболезнените композирания някога в живота ми, защото въобщето успях за... Мисля, че беше преди година и половина, направих някакъв друг аранжимент, в който просто чух някакви акорди, които ми звучаха много хубаво. Съответно измислих на бързо мелодия и някакси нещата станаха много бързо. Просто да е такова леко носталгично парче, който да има, нали, определен вайб. И някакси като ги имах тези работи, беше много последователен процес и съответно много бърз.
0: Слушаме Decision, групата Postcard и албума Next Steps 2026.

0: създадена като квартет, групата Postcard в записите на своя втори албум Next Steps е вече септет. Още за първи албум те поканиха Арнал Гаруфе, чухме преди малко от Теодор Тошков. Именно това взаимодействие с други музиканти, които те канят в проекта. Ето, че Арнал дойде и остана. Сега идват и Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Разкажете защо конкретно към тях, както се оказа в последствие, работата по този албум, работата с вас, всъщност музицирането с вас, им дава важни неща, от които те имат нужда. Ще чуем техните думи след малко. А защо вие имахте нужда конкретно от тези трима музиканти?
1: Може би да започнем от там, че в много ранен етап в развитието на групата ние осъзнахме, че сме жадни за това да се развиваме, и най-прекият път може би към това беше да започнем да общуваме дори в така съвсем нормални разговори с хората, които ни вдъхновяват и правят джаз музика в България и са на така, без да преувеличавам, на световно ниво, и веднага потърсихме някакъв досег с тях, като в началото дори нямахме, може би сме остали да ги поканим да свират с нас, това ни се струваше нещо невероятно, и сме много щастливи, че те прегърнаха тази покана, може би така, въпреки нивото, на което сме били, или това всъщност ни показаха, че това няма никакво значение, когато си жаден за тази музика, когато искаш да потърсиш себе си и своето място в нея. Всъщност тези хора дават пример, че всеки има място и трябва да потърси причината в себе си да се занимава с музика и да се почувства в една доста сигурна и хармонична среда. Те това ни дадоха. И този пример до някаква степен и до днес го пазя в себе си и се опитвам така да подхождам с по-млади музиканти, понеже и ние вече се окажа, че не сме първа младост.
0: Подкрепещо.
1: Да, подкрепещо. И това наистина е много, много вдъхновяващо. И от самото начало е било такова, все още. Това беше причината да ги потърсим.
2: Ами аз, честно казано, с Арнал нещата тръгнаха много по-отдавна и някакси просто се сработихме като че ли доста, доста бързо и лесно. Той, освен че е изключителен музикант, е изключително забавен и реално всичките шегички, които пуска, и просто е забавно да се свири с него. Аз реших, че е така доза забава няма да ни се отрази зле, тъй като всички бяхме така доста стресирани в началото, и това, че нали, след това и Стив Хамилтън и Михаил Иванов се присъединиха към нас, също беше леко стресиращо за мен лично, но след като посвирихме заедно, всичко се оказа доста леко, доста, доста плавно се случваха нещата. Те просто имат отношение към това, че ние рискуваме с тази музика и поемаме по този път, защото вярвам, че малко хора, поне в България, малко хора го правят и мисля, че те го оценяват доста. Независимо на какво ниво сме ние, на какво ниво са те, мисля, че и това е доста важно в случая. Все пак отношението за мен е най-важно.
3: Аз също, като каза за Арнал, че е забавен, се сетих и за Стив Хамилтън, се оказа, че има някакво невероятно чувство за хумор. И по време на записите, поне за мен, това
0: изглежда
3: беше
0: прикрито това чувство.
3: Ами то е много сухо.
0: Излиза
3: е
0: от него.
3: Такова, и никога не очакваш, обаче изведнъж казва нещо и аз просто не мога да се държа от смях и така. Така че наистина това беше много важен фактор на записите.
0: Към Postcard за техния втори албум се присъединяват Арнал Гаруфе, Стив Хамилтън, Михаил Иванов. Ще чуем техните думи след малко, но в контекста на казаното в студиото от Велизар Гичев, Ралица Тонева, Теодор Тошков, ще кажа, че на Арнал особено много му импонира идеята за развитието. Михаил Иванов пък харесва предизвикателството, тъй като не му се случва често да свири традиционен стил бас. А за Стив Хамилтън музиката на Postcard е образна и всяка пиеса те отвежда на отделно пътешествие. Ще чуем след малко техните думи. А сега да чуем пиесата, която следва, и тя е написана от Велизар Гичев, Остров на тишината.
1: докато живях в Триеста. Помня, че месеци наред просто бях попаднал в такава среда. Преподавател по импровизация ни беше Клаус Джезинг, един невероятен саксофонист на ECM, който е ученик на Кенни Уилер. И заедно, всъщност, с мои приятели от консерваторията свирихме доста често Kind Folk от Angel Songs, много красив албум. Тази пиеса се появи доста вдъхновена от целият този звуков фон, който имах около себе си, но се появи точно в момент, в който се бях прибрал в София. Имахме, може би, първи концерт с брат ми и трябваше да заснемем клипче, за да дойдат хора да ни чуят. И решихме, че ще запишем интродукция към There Will Never Be, свирихме тогава този стандарт. И се появи тази бас линия, която и хората ще чуят. Тя много ми хареса. Така, рекламното клипче беше с нея в крайна сметка, но след като го записахме, аз продължих да търся мелодия към тази баслина и така всъщност се появи. И се радвам, че когато я изсвирих на посткарт, на тях им хареса, понеже това беше наистина ново до някаква степен за мен и за групата. И това е много важно, че ние се променяме, всеки един от нас харесва различни неща, има различни периоди на начин, по който свири, изразни средства, композиции. Винаги всички сме подхождали не само с уважение, ами с приемане на тези различни периоди и търсене на същественото и хубавото в тях и търсим да изкараме най-красивото от всяка пиеса в аранжиментите и в свирането си. И разбира се, невероятните музиканти, за които споменахме, и гостите ни много ни помагат за това. Така че да, и Island of Silence само по себе си, така философски, може би представя идеята, че всеки музикант има нужда от тишината, освен от музиката. Но вече хората ще чуят това, което им харесва в нея.

0: Слушайки в албумите от техните създатели по Jazz FM, втори албум Next Steps на групата Postcard, създаден като квартет, албум записан в септет, се връщаме към онзи момент в студиото, когато записите приключваха и се срещнах с седмината музиканти в Dolly Media, където те работеха. Ето сега да чуем думите на тримата гостуващи в проекта музиканти. Арнал Гаруфе, Михаил Иванов и Стив Хамилтън.
1: Мишо, няколко думи за групата, музиката и как в цялото това многообразие на световни проекти, в които участваш, се намества Postcard.
2: Тук преди малко споделих с колегите, че много рядко ми се налага да свира малко по-традиционен стил бас, swing, walking bass, което тук се случва и ми е много приятно и се радвам. За мен е предизвикателство. Ако за тях е комфортна зона, за мен е супер предизвикателство. И цялата музика като цяло, и освен, че ме предизвика, и много ми харесва, което е най-добрата комбинация.
1: Ако трябва да използваш най-прекрасните думи на света, за да опишеш музиката на Postcard, какви биха били те, Арнал?
3: Това е малко трудно да се опиша в малки думи, но просто мога да кажам, че понеже ако трябва да съмнявам, но понеже аз бях канен пак да разбира с тях на първи албум, мисля, че сега в този втория запис ще бъда доста по-силен, понеже звуча доста по-развит, както ви ли кажа, но доста по-мъдър. Има повече енергия, има повече интерплей между музиканти и мисля, че това ще се личи хем на запис и хем на живо.
1: Така е. Please give us your perspective on the music.
0: Дайте ни вашата перспектива за музиката на Postcard. Как тя ви докосва и изкарва музиката от вас? Аз съм един от новите членове на групата. Много ми харесва името Postcard, защото всеки е пътувал и е придобил различни влияния от различни места. И всяка пиеса е като малка пощенска картичка от преживяване, както беше казано по-рано. Музиката е много образна и създава усещания за дадено място. Например, последната, която току-що изсвирихме, е озаглавена Остров на тишината. Всяка пиеса те отвежда на пътешествие. На мен много ми харесва, че композициите са силни и всяка от тях те отвежда някъде. Много ми е приятно, че участвам в това. В студиото, непосредствено преди завършването на работата по втори албум на Postcard, чухме специалните участници в този проект Арнал Гаруфе, който участва и в записите на първи албум, и Стив Хамилтън и Михаил Иванов, които се присъединяват към състава за втория Next Steps. В него следва пиеса на Теодор Тошков, когато ще помоля да я представи.
4: Следващата пиеса я кръстих Мара. Тая композиция преживя така един доста дълъг композиционен период. Почнах да я пиша за един филм, за който ме бях помолил да пробвам да напиша музика и аз въобще не успях. Но това остана.
1: Но се появи нещо друго.
4: Да, да, това остана. Интересно за този филм беше, че се снимаше на една изложба на Павел Койчев, която се казва Паша. И тя е една такава в едно село до София, един двор пълен с скулптури на животни и на хора.
1: Усиковица?
4: Усиковица, да. И там аз се почувствах много странно, когато се разхождах около тези скулптури, защото те имат една така много силна такава изразност и понякога някаква истерия, някакъв страх, някаква нужда. Едновременно с това цареше пълна тишина около тях. И аз се почувствах безобразно самотен за някакъв период от време. Интересно беше, че това чувство също го изпитах и на Times Square, където пък беше супер шумно. Но това чувство на самотност може би е осъзнаването на идентичността и на това, което човек е. И това как все пак ние всички сме един остров за самите себе си по един и друг начин. Така да е, после мина време и аз всъщност наистина се случиха неща в живота ми, които ме накараха да се почувствам отново безобразно самотен. Този път за по-дълго време и се върнах към тая композиция и просто когато си мислех за нея и я свирих и си слушах някакви записи след това на това какво е, някаква моя липса изчезваше се едно с едно. Тая композиция вземаше това място в мен и, и така, и тя послужи ми като лек до някаква степен. Това е нейната история.

0: Мара, композиция на Теодор Тошков в албума Next Steps на групата Postcard. Втори в тяхната дискография. Към албума има и едно филмче, което гледах в социалните мрежи, в което разказвате всеки един от вас за музиката, за развитието в музиката, за групата, за албума. Да го представим с няколко думи. В него има и изпълнение от вашия концерт в студио 5, който предшестваше записите на албума, така че на мен ми беше много интересно, че вие тогава огледахте своята музика през енергията на публиката, пък както каза Ралица, когато говорихме в студиото, всеки от вас се вижда в начина, по който всички заедно изпълнявате музиката, написана от всеки един от вас. Всъщност в тази среща, която имате като група, всеки може да огледа себе си. Помня и думите на Теодор за това, че нямате много често шанса да свирите заедно, но свирите ли заедно, всъщност вие вкарвате в музицирането целият опит, който междувременно сте придобили от други проекти, и така да кажем няколко думи за филмчето.
1: Идеята на това видео беше да представим албума и групата и процеса на създаване на албума и на музиката. Аз за това видео се свързах с един режисьор, с който бяхме работили по един друг филм по-рано. Той откликна на драго сърце, Димитър Радев се казва. А пък той се свърза с оператора Калоян Божилов, който дойде също да ни снима, и с монтажиста Любо Киров. И така се получи за нас много хубаво, защото това са много така утвърдени и добри професионалисти, всеки в своята област. И те ни помогнаха и направиха, поне за мен, едно много интересно и добре направено видео, което ни представи. Всеки може да го гледа. Ние го качихме там в каналите си, да разбере повече за това какво е то.
0: В Next Steps следва композиция на Неделчо Нинов.
2: Тази композиция, Mint Condition, отне доста време, докато стигна до варианта, в който е записана. Честно казвам, рядко си я пускам. Но не, шегата да страда. Идеята беше, когато започнах да го пиша, това парче е сложно парче. И може би от това също стъгнаха проблемите, защото всъщност то почна да става по-интересно, когато почнах да се опитам да не го правя толкова сложно. Но да, като цяло идеята му е да звучи като наистина модерен джаз, и съм доста горд с това, което се получи.
0: Може ли да подскажем на слушателите някои от заложените в пиесата трудности, сложности?
2: Бързо темпо и доста всеок обхватен аранжимент, в който включва много части. Мисля, че солата са доста свободни, защото е модална хармония, което, нали, все пак да има нещо, което да се харесва на музикантите.
0: Да освободи.
2: Да, да освободи.
0: Добре, нека да чуем това музикално предизвикателство, отправено към Postcard от Неделчо Нинов, Mint Condition.

0: Ще ви помоля всеки от вас с няколко думи да каже за музикалното развитие, което вижда в себе си през призмата на този втори албум, т.е. поглеждайки към първия и към сегашния, какво виждате като развитие, като промяна, като надграждане в разбирането си за музиката? На мен ми прави впечатление, че в първия албум вие бяхте много импулсивни и някакси много горещи в отношението към музиката, а сега и в композирането, и в изпълнението присъства много силно усещането за възхищение от музиката, за едно преклонение към нея, за едно разбиране колко голямо нещо е тя. И както и спомена в студиото пък Велизар Гичев за това, че всеки от вас дава по една частица от себе си за общото благо и всеки превъзмогва егото, ако може въобще да се говори за его, когато се създава музика в такава заедност. И така, как се виждате сега през призмата на този втори албум? Всеки по няколко думи. Започваме с Велизар.
1: Ами да, това, което казваш, поне аз се надявам наистина да е вярно и го усещам по този начин. Следващи стъпки, всъщност в този албум, всеки, когато се налагаше така в името на музиката и на цялото, даваше една крачка назад от себе си, което е много важно и за мен показва наистина някаква зрялост в нещо по-голямо от нас самите, което е музиката всъщност. А пък по-конкретно, аз както слушам себе си и си спомням момента на първите записи, е странно да се самоанализирам, но със сигурност, да речем, по това време не ползвах такава електрическа китара, да речем стратокастър с ефекти, дисторшени и някакви други такива. Просто този по-модерен звук със сигурност е нещо ново, което тогава нямах като потребност. И е интересен, защото пък записвах и с една доста по-акустична китара, така че някакъв такъв преходен етап, може би, в моето развитие като китарист. От една страна има търсене на звук близък до фюжена, да речем, или този на модерни джаз китаристи като Кърт Розенвинкел, от друга страна пък сега в момента свира доста по-често с акустичен инструмент, по-традиционна музика, вдъхновена от Уес и така нататък. Така че да, в моето свиране е това.
0: Кой е следващия? Ралица?
2: За мен спрямо първият албум, наистина забелязвам много голяма разлика в себе си. Главно, че не ме беше страх толкова този път. Наистина, първият албум беше просто... мен много ме беше страх. Защото записване на импровизации, нали, на живо, понеже първият албум го записахме заедно в една кабина, т.е. ако аз греша, всички грешат един вид. Почваме всички от начало. Сега имаше малко повече свобода в този смисъл, защото бяхме в различни кабини. Т.е. ако нещо някой сбърка, може да си го, нали, поправи съответно. Всички знаем как е.
0: Не и брас секцията, не и духовата секция.
2: Но реално, нали, солирането и записването на сол е за мен доста така трудно. Но мисля, че се забавлявах повече, защото бях по-спокойна. И мисля, че всичко като цяло беше много по-наистина зряло, много по-спокойно, много по-сплутено. Знаехме вече, бяхме минали през този етап.
0: Ралица Тонева, сега Неделчо Нинов.
3: Аз мисля, че за разлика от първия албум има чисто композиционно доста тестване на границите. В каква посока може да се отиде. Има доста повече крайности, като по-джанове на джаза, и което за мен е доста интересно, защото, примерно, докато първият албум беше "Това за нас е джаза", вторият албум е "Това бихме искали да е джаза". А също и целият звукозаписен процес подпомогна за качеството. Също и Георги Гогов, доста, за който му благодарим, ни помогна да се чувстваме по спокойни, когато експериментираме в записването на събиобум. което ни даде една свобода да сме спокойни в тестването на границите.
0: Както казах аз по-рано, в музиката на Посткарт няма усещане за граници. Ето и самия Неделчо Нинов спомена за множеството поджанрове на джаза, които присъстват в този албум. Много ми харесва това ваше осмеляване в музиката, което пък ето и Радица спомена като част от процеса на развитие и на финала в отговора на този въпрос Теодор Тошков.
4: Аз мисля, че в този албум наистина ние някакси много по-спокойно застанахме да свирим, да го записваме с така по-голяма увереност. Сега гледам и корицата и там са, отпред са и нашите лица, което не сме го планирали с тази мисъл, но когато се замисля, това показва и отново някаква увереност. Също целият процес беше много повече доверие към самия процес, много повече вяра, че в крайна сметка всичко ще бъде наред, и то наистина така се оказа. Самите аранжименти, които Неделчо правеше, те ставаха така с течение на времето и на свирането. Даже на едно от парчетата ние нямахме аранжимент до самия концерт. И в крайна сметка се получи много добре.
3: Ние нямахме аранжимент на концерт.
4: Да, ние нямахме даже на самия концерт.
0: И на самия концерт нямахме
4: аранжимент. И в крайна сметка се получи много хубаво. И на мен това много ми харесва, защото вкарва една динамика в музиката. Аз държа все пак да спомена хората, които ни помогнаха за корицата. Мартин Матев, който ни снима, и благодарение на него аз изглеждам нормален отпред. Свобода Цекова също така оформи корицата и я направи да изглежда така интересно.
0: Албума Next Steps, втори на Посткарт. Група започнала своя път като квартет с Ралица Тонева, Велизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков. За първи албум те поканиха Арнал Гаруфе, за този втория още Стив Хамилтън и Михаил Иванов. Постоянно говорим за идеята за развитието, както в музиката, така и личностното изграждане. Неведнъж в последните минути стана дума за това. Всъщност оттам започнахме и своя разговор. Нека там да го завършим с представянето на концепцията, замисъла на Next Steps и как тази пиеса, написана от Велизар Гичев, обобщава всичко, което е Посткарт, което е този албум в този момент от живота на групата, и разбира се, това пък ваше личностно развитие в пореден етап, от който сте.
1: Пиеста Next Steps, тя е вдъхновена от една композиция на Кърт Розенвинкел, Minor Blues, която чух така като цялостна атмосфера, много ми хареса, и всъщност пак се появи една бас линия, която беше в неравноделен размер. После мелодията исках да хармонията да си остане минорен блуз, мелодията да бъде проста, но да, предизвикателството в тая пиеса беше именно, може би, формата за импровизация, защото така, въпреки че моите приятели в Рим, да речем, вярваха, че само защото си българин, може би ще импровизира свободно в неравноделни размери, не е точно така, особено в по-модерен джаз контекст. Така че да, беше предизвикателство за мен, предполагам и не знам до каква степен за останалите, но звука на Арнал, на солото на Арнал, на Неделчо, много се радвам, че и тази пиеса влезе, другите я прегърнаха и че я записахме заедно.
0: И с нея заедно се отправяте към третия албум. Благодаря ви много и успех!
1: Благодарим!
0: В студиото на за албумите от техните създатели Ралица Тонева, Велизар Гичев, Неделчо Нинов, Теодор Тошков и още в този албум, а и в първия, Арнал Гаруфе, специално в този, Стив Хамилтън, Михаил Иванов, които също в предаването чухме запис от студиото, от последните мигове на подготовка на този албум. Слушаме сега пиесата Next Steps и така завършваме това издание на за албумите от техните създатели. Аз съм Светослав Николов. До чуване!

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно. Американски

Лили Херцман е прочута датска певица, автор на песни, продуцент, високо уважаван от музикалната критика, създаваща музика дълбоко вдъхновена от джаза, но не подлежаща на жанрови определения, тъй като самата тя бяга от дефиниции, спокойно, свободно се разполага между стилове и жанрове. Но най-важното за нея е отличителният ѝ глас, и като вокалист, и като творец. Тя открила своята естетика, свързваща джаз, фолк, поп, а колорита в нейното творчество се дължи до някаква степен и на факта, че е белязана от две култури. Майка ѝ е японка, а баща ѝ датчанин. Тя е 52 годишна и на 17 април реализира албума си Heart-Shaped, който включва нейни композиции, брилянтно превърнати в песни, подчертани от смислени текстове, за които някои критици казват, че са литературни. А голямата красота на албума се съдържа в общуването. Спокойно, ведро и интелигентно между артистите по време на звукозаписната сесия. Албумът е записан за 2 дни в Нью-Йорк и всъщност е базиран върху стар музикален материал, създаден от Лили Херцман още през 2014 година. Това са песни, които изследват човешката природа в различните проявления, а заглавието на колекцията с песни Heart-Shaped отразява водещата концепция на Херцман. Тя разказва за живот с осъзнатост, дълбоко обвързан с емпатията,

и вслушването на другия. В нейните поетични текстове вътрешната интуиция и екзистенциалният опит се пресичат и така песните на Херцман се превръщат в завладяващи истории.

Слушаме новия албум на датската джаз певица Лили Херцман, наречен Heart-Shaped и реализиран на 17 април тази година. И макар че музиката в него е основана на джаза, тя плавно се движи между чувствителността на вокалистката, нейните разказани истории, водени от текста, разбира се, и това отворено, отзивчиво ансамблово свирене на инструменталистите. Изборът на известния джаз пианист Аарън Паркс за участник и ко-продуцент не е случайен. Голяма част от мелодиите са замислени още през 2014 година, когато Паркс и Херцман са работили в тясно сътрудничество в Дания. Въпреки че песните са оставени дълго време без реализация, настоящият им запис е непринуден и естествен. Сесията в студиото в Нью-Йорк е двудневна, по време на която са записани 12 песни, но само 8 са избрани да влязат в албума. Взаимодействието между триото на Аарън Паркс и гласа на Лили Херцман е белязано от сдържаност, доверие и пространство помежду им. Всеки от тримата музиканти си има свой принос към албума на Лили Херцман. Като ярко се чува виртуозното, но поетично пиано на Паркс, който създава хармоническата и емоционална основа, яркият и отличителен тон на баса на Морган и силно подкрепящите барабани на Ким. Всичко това спомага песните да се разгърнат в дълбока перспектива, както чисто музикански, така и като чувствителност, смисъл, емоционалност. Сега ще чуем две песни от албума Heart-Shaped, едната белязана от сенчестия нощен свят, наречена The Sound of the Night, а другата излъчва светлина и надежда и носи името на албума Heart-Shaped. Изобщо целият албум на Лили Херцман се движи между светлината и тъмнината, без да налага решения.

Слушаме гласа на датската джаз певица Лили Херцман, която реализира новия си шести поред албум Heart Shaped на 17 април тази година, заедно с триото на изключителния джаз пианист и композитор Аарън Паркс. За нея френското издание Paris Move пише следното. Лили Херцман превръща джаза в поезия и е създала светещ, провокиращ размисъл албум. За нея гласът и музиката са от дълбоко значение, но също текстът е еднакво важен. Тя не е просто певец, тя е поет. Нейният интерпретативен подход носи литературна тежест, която е от съществено значение за разбирането на нейното творчество. Това са композиции, вдъхновени от непосредственото настояще с всички негови тревоги и радости. Лили Херцман трансформира житейските събития в поетичен материал, с който се умява да внуши, че самото изкуство сътворява не само красота, но и смисъл. Всички тези разсъждения се отнасят в пълна сила и за новия албум на Лили Херцман и за песните в него, които след малко ще продължим да слушаме, но бих искала да отбележа, че тези записи са направени с минимални репетиции, а формата, темпото и динамиката на песните се създават на момента. Вместо фиксирани аранжименти, музиката се развива чрез внимателно взаимодействие, като пианото, баса и барабаните реагират чувствително на вокалната линия и импровизацията произлиза органично и автентично от самите артисти, от тяхното общуване, разбиране, доверие.

Днес ще завършим с песента The Calling от новия албум Heart Shaped на Лили Херцман, една от най-прочутите датски джаз певици на съвременната сцена, а тя реализира този албум на 17 април тази година в компанията на изключителното трио на Аарън Паркс. С последната песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер 14 версии на песни от златната ера на американската музика, или казано ясно, интерпретации на мелодии от американската песнопойка The Great American Songbook. Само че още в първата песен, зад леко дрезгавият глас на вокалиста, ще усетите трелите, а може би интонациите на рок-н-рол. Защото основната фигура в албума, който ще чуем в следващият един час, е една от легендарните фигури в историята на рок-музиката. Той се казва Род Стюарт. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Род Стюарт, уважаеми приятели на джаза. Род Стюарт в тази хубава мелодия, чието автори са Дороти Филдс и Джимми Макхил. I'm in the mood for love се казва тази мелодия. Ето накратко историята. Род Стюарт се обръща към американската песнопойка The Great American Songbook за първи път през 2002 година. Албумът, който се появява, се казва It Had To Be You. Почти една година след това се появява и вторият албум, който включва интерпретации на негови любими мелодии от The Great American Songbook. Това е албумът, който ще ви представя в следващият един час. Той включва 14 изпълнения, като две от тях са дуети с известни вокалисти други. Може би обърнахте внимание на оркестъра, който мелодично подкрепя Род Стюарт. Леко напомня цялата история на Аткин Кол. В оркестъра непременно някак си се забелязва саксофониста. Не мога да кажа кой е той, но това е абсолютно в контекста на изпълнение

Time After Time. Този път мелодията в оркестъра се изпълнява от тромпетиста. Няколко думи за Род Стюарт. Вече на една доста сериозна възраст. Британски певец, разбира се, автор също така. Започва кариерата си през 62-а година, като свири на хармоника. През следващата, 63-та, той се присъединява към една група, която се казва Dimensions, като изпълнител на хармоника и вокалист, разбира се, но основният му пробив в сферата на рока е в Jeff Beck Group през февруари 67-ма година, където Род Стюарт е вокалист и понякога автор на песни, разбира се. Това е сериозният удар в неговата кариера. Да ви спомена някои от известните албуми на Род Стюарт, според мен, разбира се. Това е, да кажем, Every Picture Tells a Story. Всяка картина разказва история. Един албум, трети пореден в дискографията на Род, от 71-а година, с много, разбира се, разпространение освен в Великобритания, в Америка, Канада, Австралия също така. Род Стюарт е голям почитател на Кол Портър, на Джорджи Айра Гершвин също така. Той се насочва към американските стандарти, така наречени, към Great American Songbook през 30-те и 40-те години, т.е. използва версиите от 30-те и 40-те години, които са доста добре познати. Следващата пиеса е добре позната, Don't Get Around Much Anymore, и авторът Дюк Елингтон.

Don't Get Around Much Anymore, един голям оркестър с струнна секция, с изпълнение на мелодията от кларинета, кларинетиста в тази пиеса. Предполагам, че може би ще има така приятели на Great American Songbook, които предпочитат кристалните гласове, които обикновено изпълняват тези мелодии. Тук Род Стюарт с леко дрезгавият глас така малко придава нещо по-различно на тези иначе романтични, бих казал, мелодии в по-голямата си част. И сега един от двата дуета, които предстои да чуем. Род Стюарт с Шер в класиката на Роджер Сихарт, Bewitched, Bothered and Bewildered.

Bewitched, Bothered and Bewildered. Род Стюарт в дует с Шер. Род Стюарт от 2003 година и неговият албум, чието заглавие е интересно, As Time Goes By. Докато времето тече, докато времето минава или може би отминава. Мисля, че Род Стюарт абсолютно целенасочено се е насочил към това заглавие. Ще припомня, че той е роден 1945 година и вече на една доста сериозна възраст. Till There Was You. Още едно изпълнение, романтично. Това е един албум As Time Goes By на Род Стюарт от 2003 година.

Till There Was You. Леко дрезгавият глас на Род Стюарт определено се асоциира, даже бих казал, че е нещо като емблема на рок-н-дрола. Така че, може би, има хора, които не биха харесали така мелодичните, романтичните изпълнения на Great American Songbook в изпълнение на Род Стюарт, но това е, разбира се, друга тема. Все пак бих казал, че тези версии на Род Стюарт са нещо по-различно от обикновените, безсмъртните версии на тези песни от The Great American Songbook. И следващото изпълнение Until the Real Thing Comes Along.

Until the Real Thing Comes Along. Аранжиментите на тези изпълнения са така много близки до универсалната балада. Дори леко така навлизат в сферата на захаросаното, но мисля, че пак ще повторя, че леко дрезгавият глас на Род Стюарт като че ли така променя това усещане за захаросаност. Така че това са интересни неща. Мелодия, разбира се, изпълнява ги оркестъра и някои от инструментите, обикновено в духовата секция. И едно изпълнение Where or When отново от Роджерс и Харт.

А сега една версия на Род Стюарт на една без съмнение безсмъртна мелодия. Ще я разпознаете веднага.

Безсмъртната мелодия е композирана от Чарли Чаплин, Смайл, версия на Род Стюарт, включена в неговият албум от 2003 година, озаглавен As Time Goes By, докато времето минава, тече или може би отминава. Повечето от мелодиите са така баладични, това е ясно. Мисля, че Род Стюарт не е сбъркал, като се е обърнал към тези мелодии в Great American Songbook. Това са неговите версии, леко така по, не бих казал по-груби, но по-различни. По-различни сравнение с негови колеги в различни исторически времена. И My Heart Stood Still, още веднъж Роджерс и Харт.

Повечето от тези популярни мелодии, включени в The Great American Songbook, са от 30-те и 40-те години. Вече чухме няколко композиции на Роджерс и Харт, а сега е време да чуем една известна композиция от любимците на Род Стюарт, Джорджи Айра Гершвин. Това е Someone to Watch Over Me.

Someone to Watch Over Me от братя Гершвин, версия на Род Стюар, включена в неговият албум от 2003 година. Албумът е озаглавен As Time Goes By, а пък сега идва ред на втория дует в колекцията. Всъщност това е титулната пиеса As Time Goes By. Дуета е с Queen Latifah. Може би познавате тази певица, която беше рапър някога, след това актриса, след това изпълнител в Чикаго. Изобщо една типично американска кариера. Бих ви обърнал внимание на това, че тези дуети са, как да кажа, малко формални. Както дуета с Шер, така и този дует с Queen Latifah не правят особено впечатление в албума. Не знам причината, поради която Род Стюарт е включил тези дами в своите изпълнения, но просто чуйте титулната пиеса As Time Goes By, Род Стюарт в дует с Queen Latifah.

As Time Goes By, титул на пиеса в едноименният албум от 2003 година на Род Стюарт. В това изпълнение Род Стюарт в дует с Queen Latifah. Това всъщност е артистичното име на тази чернокожа американска певица, някога рапър, след това актриса, след това в Чикаго, изобщо така една типична американска кариера. Със сигурност сте забелязали, че мелодиите, хубавите мелодии от 30-те и 40-те години, включени в The Great American Songbook, си остават сравнително непокътнати от Род Стюарт. Той просто ги пресъздава по свой начин, без да променя нещо сериозно, особено в мелодическата страна. Оркестърът с голяма струнна секция, с няколко така инструмента, тромпет, саксофон, както в последната пиеса, кларинет, които просто изпяват мелодията в контекста на вокалните изпълнения на Род Стюарт. И следващата пиеса I Only Have Eyes For You.

поредната хубава популярна мелодия от The Great American Songbook, версия на Род Стюарт и един голям оркестър. И Crazy She Calls Me –

популярни мелодии от The Great American Songbook или Американската поснопойка, да я наречем, представени от Род Стюарт. Неговият албум от 2003 година, който се казва As Time Goes By. Род Стюарт завършва своят албум с популярна пиеса от братя Гершвин. Това е Our Love Is Here to Stay.

Our Love is Here to Stay от братя Гершвин, финал на албума на Род Стюарт As Time Goes By. Съвсем определено, Род Стюарт чисто и просто изпява тези хубави мелодии, без да им придава нещо така по-специфично негово. Просто той се наслаждава на хубавите мелодии. Надявам се, че и вие също така се наслаждавате, уважаеми приятели на джаза. Тъй като останаха няколко минути, ще ви предложа едно изпълнение на немския тромпетист Тил Брюнер. Заглавието е сполучливо според мен за времето на денонощието, в което се намираме. Аривидерчи се казва това изпълнение.

it may seem to me that's everything.